0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا وَتَعْمَلْ صَالِحًا

اور جو تم میں سے خدا اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور عمل نیک کرے گی اس کو ہم دونا ثواب دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔

0: اے پیغمبر کی بیویو، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کیا کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید نہ پیدا کر لے، اور ان میں دستور کے مطابق بات کیا کرو۔
1: وقا

0: اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ، اور نماز پڑھتی رہو اور زکات دیتی رہو اور خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔
1: واذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمت ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔
0: اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک خدا باریک بین اور باخبر ہے۔

جو لوگ خدا کے آگے سرے اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے خدا نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

0: رسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھے، اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہو گیا.
0: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ

0: اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور خدا سے ڈر، اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ خدا ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اس سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی، یعنی اس کو طلاق دے دی، تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی حاجت متعلق نہ رکھیں یعنی طلاق دے دیں کچھ تنگی نہ رہے، اور خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا۔
1: ما کان علن

0: پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی خدا کا یہی دستور رہا ہے اور خدا کا حکم ٹھہر چکا تھا۔
1: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا۔
0: اور جو خدا کے پیغام جوں کہ توں پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور خدا ہی حساب کرنے کو کافی ہے۔

0: الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
1: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں اور خدا ہر چیز سے واقف ہے.

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے،
1: وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا،
0: اور خدا کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن،
1: وَبَشِّرْ

0: اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے بڑا فضل ہے۔
1: وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔
0: اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کرنا، اور خدا پر بھروسہ رکھنا، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔
1: یا

مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ، ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دو۔

0: يكن عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں، اور تمہاری لونڈیاں جو خدا نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، سب حلال ہیں. اور کوئی مومن عورت اگر اپنے تئیں پیغمبر کو بخش دے، یعنی مہر لینے کے بغیر نکاح میں آنا چاہے، بشرطے کہ پیغمبر بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، وہ بھی حلال ہے. لیکن یہ اجازت اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں. ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے. یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے.

اور تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جس کو تم نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہوں، اور جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا اسے جانتا ہے، اور خدا جاننے والا اور بردبار ہے۔ لا

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لو، خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے، مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے یعنی لونڈیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے، اور خدا ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔

0: مومنوں پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو۔ یہ بات پیغمبر کو ایزا دیتی تھی اور وہ تم سے شرم کرتے تھے اور کہتے نہیں تھے، لیکن خدا سچی بات کے کہنے سے شرم نہیں کرتا۔ اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ اور تم کو یہ شایع نہیں کہ پیغمبر خدا کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو، بے شک یہ خدا کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے۔
1: ان تبدو شیئا او تخفوه فان اللہ کان بکل شیء علیما،
0: اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو یاد رکھو کہ خدا ہر چیز سے باخبر ہے۔
1: لا جنا

عورتوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی قسم کی عورتوں سے، اور نہ لونڈیوں سے۔ اور اے عورتوں، خدا سے ڈرتی رہو، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

0: خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، مومنوں تم بھی پیغمبر پر درود اور سلام بھیجا کرو۔
1: ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهينا۔
0: جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر خدا دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایزا دیں تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا.

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں، یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا، تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

0: اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن۔
1: ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا،
0: وہ بھی پھٹکارے ہوئے جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے۔
1: سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا،
0: جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی خدا کی یہی عادت رہی ہے اور تم خدا کی عادت میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔
1: یسألک الناس عن الساعة

0: قریبا.
1: لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی. کہہ دو کہ اس کا علم خدا ہی کو ہے اور تمہیں کیا معلوم ہے شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو.
0: ان اللہ لعن الكافرین واعد لهم سعیرا.
1: بے شک خدا نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے.

0: سبیلا
1: اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو رستے سے گمراہ کر دیا۔
0: ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا،
1: اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔

0: مومنوں تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو عیب لگا کر رنج پہنچایا تو خدا نے ان کو بے عیب ثابت کیا اور وہ خدا کے نزدیک آبرو والے تھے۔
1: یا

0: وہ تمہارے سب اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا۔
1: ان

ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا۔

0: تاکہ خدا منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور خدا مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر۔
0: سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے، یعنی وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے، اور وہ حکمت والا اور خبردار ہے۔
1: يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا

جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے سب اس کو معلوم ہے اور وہ مہربان اور بخشنے والا ہے۔

0: اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی، کہہ دو کیوں نہیں آئے گی؟ میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی، وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے، ذرہ بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز اس سے چھوٹی یا بڑی نہیں مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔
1: لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

0: اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے اور خدا غالب اور سزاوار تعریف کا رستہ بتاتا ہے۔
1: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّ

اور کافر کہتے ہیں کہ بھلا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل پارا پارا ہو جاؤ گے تو نئے سرے سے پیدا ہوگے۔

0: شدید،
1: یا تو اس نے خدا پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے جنون ہے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آفت اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔
0: افلم

کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، یعنی آسمان اور زمین؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، اس میں ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے ایک نشانی ہے۔ وَلَقَدْ

0: اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی. اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا.
1: ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر.
0: کہ کشادہ زرہ بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو. جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں.
1: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ.
0: اور ہوا کو ہم نے سلیمان کا تابع کر دیا تھا. اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی. اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے. اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے.
1: یعملون

وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے، یعنی قلعے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں۔ اے داؤد کی اولاد، میرا شکر کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔

0: پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ جب عصا گر پڑا تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔
1: لقد

اہل سبا کے لیے ان کے مقام بود و باش میں ایک نشانی تھی، یعنی دو باغ، ایک دہنی طرف اور ایک بائیں طرف۔ اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو، یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ شہر ہے اور وہاں بخشنے کو خدائے غفار۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا

تو انہوں نے شکر گزاری سے منہ پھیر لیا، بس ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور انہیں ان کے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیے جن کے میوے بدمزہ تھے اور جن میں کچھ تو جھاؤ تھا اور تھوڑی سی بیریاں۔

0: اور ہم نے ان کے اور شام میں ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی ایک دوسرے کے متصل دیہات بنائے تھے جو سامنے نظر آتے تھے اور ان میں آمد و رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ رات دن بے خوف و خطر چلتے رہو۔
1: فقال

0: كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
1: تو انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار ہماری مسافتوں میں بود اور طول پیدا کر دے, اور اس سے انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا تو ہم نے انہیں نابود کر کے ان کے افسانے بنا دیے اور انہیں بالکل منتشر کر دیا. اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں.
0: وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَى

0: وربك على كل شيء حفيظ.
1: اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں متمیز کر دیں, اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے.
0: قل دو

کہہ دو کہ جن کو تم خدا کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی خدا کا مددگار ہے۔ ولا

0: أخذ الحق وهو العلي الكبير.
1: اور خدا کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے، فرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے، اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے. قل

0: کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش ہوگی اور نہ تمہارے اعمال کی ہم سے پرسش ہوگی.
1: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم.
0: کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا, پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا, اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور صاحب علم ہے.
1: قل

0: کہو کہ مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ جن کو تم نے شریک خدا بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے، کوئی نہیں بلکہ وہی اکیلا خدا غالب اور حکمت والا ہے۔
1: وَمَا

0: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب وقوع میں آئے گا۔
1: قُلْ

0: اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو ان سے پہلے کی ہیں، اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے رد و قد کر رہے ہوں گے۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے۔
1: قال

بڑے لوگ کمزوروں سے کہیں گے کہ بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم ہی گناہگار تھے۔ وقال

0: لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
1: اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے نہیں بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم خدا سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے اور ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے بس جو عمل وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا.

0: اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں۔
1: وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين،
0: اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا۔
1: قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون،
0: کہہ دو کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: وَمَا

0: اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دیں، ہاں ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور عمل نیک کرتا رہا، ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا اور وہ خاطر جمع سے بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے۔
1: والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون،
0: جو لوگ ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہرا دیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔
1: قل ان

0: کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔
1: وَيَوْمَ

0: تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ دوزخ کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے مزہ چکھو۔
1: وَإِذَا

اور جب ان کو ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے، اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔

اور ہم نے نہ تو ان مشرکوں کو کتابیں دیں جن کو یہ پڑھتے ہیں اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا مگر انہوں نے تکذیب کی۔

اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، تو انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، سو میرا عذاب کیسا ہوا؟ قل ان

0: عید
1: کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم خدا کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو، تمہارے رفیق کو مطلق سودا نہیں، وہ تو تم کو عذاب سخت کے آنے سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں۔
0: قل ما سألتكم

0: مزید،
1: کہہ دو کہ میں نے تم سے کچھ صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارا میرا صلہ خدا ہی کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔
0: قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب،
1: کہہ دو کہ میرا پروردگار اوپر سے حق اتارتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔
0: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد،
1: کہہ دو کہ حق آ چکا اور معبود باطل نہ تو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پیدا کرے گا۔
0: قل

0: کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ضرر مجھی کو ہے، اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس کی طفیل ہے جو میرا پروردگار میری طرف وحی بھیجتا ہے، بے شک وہ سننے والا اور نزدیک ہے۔
1: وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ،
0: اور کاش تم دیکھو جب یہ گھبرا جائیں گے تو عذاب سے بچ نہیں سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔
1: وَقَالَ

0: اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان کے لینے کو کیوں کر پہنچ سکتا ہے؟
1: وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ
0: اور پہلے تو اس سے انکار کرتے رہے اور بن دیکھے دور ہی سے زن کے تیر چلاتے رہے۔
1: وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ

اور ان میں اور ان کی خواہش کی چیزوں میں پردہ حائل کر دیا گیا جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا، وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے۔

سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے, جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر ہیں, وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے, بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے. ما

0: خدا جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: یا

0: لوگو خدا کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو، کیا خدا کے سوا کوئی اور خالق اور رزاق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟
1: وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ
0: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں، اور سب کام خدا ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔
1: یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔
0: لوگو خدا کا وعدہ سچا ہے، تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ شیطان فریب دینے والا تمہیں فریب دے۔
1: ان

0: سبیل.
1: جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے, اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے.
0: افمن زین له سوء عمله فرآه

0: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.
1: بھلا جس شخص کو اس کے اعمال بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے تو کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو ان لوگوں پر افسوس کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے، یہ جو کچھ کرتے ہیں خدا اس سے واقف ہے.

اور خدا ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اس کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح مردوں کو جی اٹھنا ہوگا۔

جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب خدا ہی کی ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں، اور جو لوگ برے برے مکر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر نابود ہو جائے گا۔ واللہ خلا

اور خدا ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے، مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک یہ خدا کو آسان ہے۔ وما

0: وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: اور دونوں دریا مل کر یکساں نہیں ہو جاتے، یہ تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ کھاری ہے کڑوا، اور سب سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو، اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی چلی آتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو.
0: یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس

0: وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے, اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے, ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے. یہی خدا تمہارا پروردگار ہے, اسی کی بادشاہی ہے, اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں.
1: ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
0: اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں, اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں, اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے, اور خدائے باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا.

0: لوگو تم سب خدا کے محتاج ہو اور خدا بے پرواہ سزاوار حمد و ثنا ہے.
1: یَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ.
0: اگر چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوقات لا آباد کرے.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
0: اور یہ خدا کو کچھ مشکل نہیں.
1: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ

0: اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں، خدا جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور تم ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں سنا نہیں سکتے۔
1: ان انت الا نذیر،
0: تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو۔
1: ان

0: تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی تکذیب کر چکے ہیں، ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے لے کر آتے رہے۔
1: ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير،
0: پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا۔
1: الم تر

انسان اور جانوروں اور چارپائیوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہیں، خدا سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں، بے شک خدا غالب اور بخشنے والا ہے۔

جو لوگ خدا کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی۔

0: کیونکہ خدا ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا، وہ تو بخشنے والا اور قدردان ہے۔
1: والذی اوحینا الیک من الکتاب ہوا

0: اور یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے برحق ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، بے شک خدا اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے۔
1: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔
0: پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا، تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ خدا کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں، یہی بڑا فضل ہے۔
1: جن

0: ان لوگوں کے لیے بہشت جاویدانی ہے جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کی پوشاک ریشمی ہوگی۔
1: وقال

اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ انہیں موت آئے گی کہ مر جائیں اور نہ اس کا عذاب بھی ان سے ہلکا کیا جائے گا، ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَهُمْ

وہ اس میں چلائیں گے کہ اے پروردگار ہم کو نکال لے, اب ہم نیک عمل کیا کریں گے, نہ وہ جو پہلے کرتے تھے, کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا, اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا, تو اب مزے چکھو, ظالموں کا کوئی مددگار نہیں.

0: وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پہلوں کا جانشین بنایا، تو جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور کافروں کے حق میں ان کے کفر سے پروردگار کے ہاں ناخوشی ہی بڑھتی ہے، اور کافروں کو ان کا کفر نقصان ہی زیادہ کرتا ہے۔
1: قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من

0: على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا.
1: بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو, مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کون سی چیز پیدا کی ہے, یا بتاؤ کہ آسمانوں میں ان کی شرکت ہے, یا ہم نے ان کو کتاب دی ہے تو وہ اس کی سند رکھتے ہیں. ان میں سے کوئی بات بھی نہیں بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں محض فریب ہے.
0: ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انہو کان حلیما غفورا.
1: خدا ہی آسمان اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ ٹل نہ جائیں, اگر وہ ٹل جائیں تو خدا کی سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے, بے شک وہ بردبار اور بخشنے والا ہے.
0: وَأَقْسَمْ

خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آئے تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں، مگر جب ان کے پاس ہدایت کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی بڑھی۔

یعنی انہوں نے ملک میں غرور کرنا اور بری چال چلنا اختیار کیا، اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے، یہ اگلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں۔ سو تم خدا کی عادت میں ہرگز تبدل نہ پاؤ گے اور خدا کے طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھو گے۔ اولم یسیر

کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے، اور خدا ایسا نہیں کہ آسمان اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے، وہ علم والا اور قدرت والا ہے۔ وَلَوْ

0: أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا.
1: اور اگر خدا لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا, لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے, سو جب ان کا وقت آ جائے گا تو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا, خدا تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: یاسین والقرآن الحکیم,
1: یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے.
0: انک لمن المرسلین,
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو.
0: علی صراط مستقیم,
1: سیدھے رستے پر.
0: تنزیل العزیز الرحیم,
1: یہ خدا غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے.
0: لتن

0: تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبہ نہیں کیا گیا تھا متنبہ کر دو، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
1: لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون،
0: ان میں سے اکثر پر خدا کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

0: اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی, پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے.
1: وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: اور تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو, ان کے لیے برابر ہے, وہ ایمان نہیں لانے کے.

0: مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔
1: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ
0: اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے۔
1: اِذْ

یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں۔

0: وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور خدا نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔
1: قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون،
0: انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں۔
1: وما علینا الا البلاغ المبین،
0: اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور

0: انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو۔
1: وجاء من اقصى المدینہ رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلین،
0: اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم پیغمبروں کے پیچھے چلو۔
1: اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون،
0: ایسوں کے جو تم سے صلح نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6।
1: السلام علیکم خواتین و حضرات, پروگرام حیات طیبہ کی 22ویں نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین, 20ویں نشست میں شروع کیے جانے والے بیت عقبہ کے سلسلے کو آج ہم مزید آگے بڑھائیں گے. جب دوسری بیت عقبہ مکمل ہو گئی, اسلام کفر و جہالت کے لقودک صحرا میں اپنے ایک وطن کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا, اور یہ سب سے اہم کامیابی تھی جو اسلام نے اپنی دعوت کے آغاز سے اب تک حاصل کی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ اپنے اس نئے وطن کی طرف ہجرت کر جائیں. ہجرت کے معنی یہ تھے کہ سارے مفادات چھوڑ کر اور مال کی قربانی دے کر محض جان بچا لی جائے, اور وہ بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بھی خطرے کی زد میں ہے. ابتدائے راہ سے انتہائی راہ تک کہیں بھی ہلاک کی جا سکتی ہے. پھر سفر میں بھی ایک مہم مستقبل کی طرف ہے. معلوم نہیں آگے چل کر ابھی کون کون سے مصائب اور غم و علم رونما ہوں گے. مسلمانوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے ہجرت کی ابتدا کر دی. ادھر مشرکین نے بھی ان کی روانگی میں رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کی, کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں خطرات مضمر ہیں. ہجرت کے چند نمونے پیش خدمت ہیں. نمبر ایک, سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے ابن اسحاق کے بقول بیت عقبہ کبریٰ سے ایک سال پہلے ہجرت کی تھی. ان کے ہمراہ ان کی بیوی بچے بھی تھے. جب انہوں نے روانہ ہونا چاہا تو ان کے سسرال والوں نے کہا کہ یہ رہی آپ کی بیگم, اس کے متعلق تو آپ ہم پر غالب آ گئے, لیکن یہ بتائیے کہ یہ ہمارے گھر کی لڑکی آخر کس بنا پر ہم آپ کو چھوڑ دیں کہ آپ اسے شہر شہر گھماتے پھریں. چنانچہ انہوں نے ان سے ان کی بیوی چھین لی. اس پر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو تاؤ آ گیا, اور انہوں نے کہا کہ جب تم لوگوں نے اس عورت کو ہمارے آدمی سے چھین لیا تو ہم اپنا بیٹا اس عورت کے پاس نہیں رہنے دے سکتے. چنانچہ دونوں فریق نے اس بچے کو اپنی اپنی طرف کھینچا, جس سے اس کا ہاتھ اکھڑ گیا, اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے اس کو اپنے پاس لے گئے. خلاصہ یہ کہ ابو سلمہ نے تنہا مدینہ کا سفر کیا. اس کے بعد حضرت ام سلمہ کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کی روانگی اور اپنے بچے سے محرومی کے بعد روزانہ صبح صبح البتہ پہنچ جاتی جہاں یہ ماجرا پیش آیا تھا, اور شام تک روتی رہتی. اسی حالت میں ایک سال گزر گیا. بالآخر ان کے گھرانے کے کسی آدمی کو ترس آ گیا, اور اس نے کہا کہ اس بیچاری کو جانے کیوں نہیں دیتے, اسے خامخواہ اس کے شوہر اور بیٹے سے جدا کر رکھا ہے. اس پر ام سلمہ سے ان کے گھر والوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ. حضرت ام سلمہ نے بیٹے کو اس کے ددیال والوں سے واپس لیا اور مدینہ چل پڑی. کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت کا سفر اور ساتھ میں اللہ کی کوئی مخلوق نہیں. جب تنعیم پہنچی تو عثمان بن ابی اطلحہ مل گیا. اسے حالت کی تفصیل معلوم ہوئی تو مشایعت کرتا ہوا مدینہ پہنچانے لے گیا, اور جب قبا کی آبادی نظر آئی تو بولا تمہارا شوہر اسی بستی میں ہے, اسی میں چلی جاؤ, اللہ برکت دے. اس کے بعد وہ مکہ پلٹ آیا. نمبر دو, حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان سے کفار قریش نے کہا ہمارے پاس آئے تھے تو حقیر و فقیر تھے, لیکن یہاں آ کر تمہارا مال بہت زیادہ ہو گیا اور تم بہت آگے پہنچ گئے. اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر چل دو تو باخدا ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا, یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو تم میری راہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا تو پھر ٹھیک ہے, چلو میرا مال تمہارے حوالے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا صہیب تم نے نفع اٹھایا. نمبر تین, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عیاش بن ابی ربیعہ اور حشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن وائل نے آپس میں طے کیا کہ فلاں جگہ صبح صبح اکٹھے ہو کر وہیں سے مدینے کو ہجرت کی جائے گی. حضرت عمر اور عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وقت مقررہ پر آ گئے, لیکن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا گیا. پھر جب یہ دونوں حضرات مدینہ پہنچ کر قبا میں اتر چکے تو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو جہل اور اس کا بھائی حارث پہنچے. تینوں کی ماں ایک تھی, ان دونوں نے عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تمہاری ماں نے نظر مانی ہے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہ لے گی سر میں کنگھی نہ کرے گی اور دھوپ چھوڑ کر سائے میں نہ آئے گی۔ یہ سن کر عیاش کو اپنی ماں پر ترس آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیفیت دیکھ کر عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عیاش دیکھو خدا کی قسم یہ لوگ تم کو محض تمہارے دین سے فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہو۔ خدا کی قسم اگر تمہاری ماں کو جوؤں نے اذیت پہنچائی تو وہ کنگھی کر لے گی، اور اسے مکہ کی ذرا کڑی دھوپ لگی تو وہ سائے میں چلی جائے گی۔ مگر عیاش نہ مانے، انہوں نے اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے ان دونوں کے ہمراہ نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا جب یہی کرنے پر آمادہ ہو تو میری یہ اونٹنی لے لو، یہ بڑی عمدہ اور تیز ہے، اس کی پیٹھ نہ چھوڑنا، اور لوگوں کی طرف سے کوئی مشکوک حرکت ہو تو نکل بھاگنا۔ عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار ان دونوں کے ہمراہ نکل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ ابو جہل نے کہا، بھائی میرا یہ اونٹ تو بڑا سخت نکلا، کیوں نہ تم مجھے بھی اپنی اسی اونٹنی پہ بٹھا لو۔ عیاش نے کہا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اونٹنی بٹھا دی۔ ان دونوں نے بھی اپنی اپنی سواریاں بٹھائی تاکہ ابو جہل عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی پر پلٹ آئے، لیکن جب تینوں زمین پر آ گئے تو یہ دونوں اچانک عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور انہیں رسی سے جکڑ کر باندھ دیا، اور اسی بندی ہوئی حالت میں دن کے وقت مکہ لائے اور کہا کہ اے اہل مکہ، اپنے بے وقوفوں کے ساتھ ایسا ہی کرو جیسا ہم نے اپنے اس بے وقوف کے ساتھ کیا ہے۔ سامعین، یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے دوران آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔
0: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: ایک نیا انداز،
3: ایک نئی سوچ،
2: ایک نئی پہچان،
3: ایک نئی لگن.
2: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
3: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے.
2: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
3: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں، UCP نمبر 1.
2: جب ملتی ہے لگن،
3: محنت،
2: کامیابی اور خلوص،
3: تو بنتی ہے
2: UCP کی دنیا.
3: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
2: سنتے رہیے.
4: السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ محمود، مخاطب ہوں آپ سے FM 92.6 UCP کی دنیا سے. آج ہمارا شو ایک ایسے موضوع پر ہے جس کا نام آپ نے انٹرنیٹ، خبروں یا دوستوں کی باتوں میں سنا ہوگا، مگر شاید ابھی تک پوری طرح سمجھ نہ پائے ہوں. ہم بات کریں گے سائبر سیکیورٹی، ڈیجیٹل سیفٹی اور پاکستان کی ٹیکنالوجی کے مستقبل کے بارے میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ فراز علی صاحب، جو کہ UCP میں لیکچرر ہیں. السلام علیکم سر.
5: وعلیکم السلام.
4: سر بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا.
5: آپ کا شکریہ کہ جی کہ آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم پر بلایا، اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ لوگوں کو آگاہی جو ہے اس کے اوپر، سائبر سیکیورٹی پہ، یہ ہونی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک نیا تھریٹ بھی ہے، اور اس تھریٹ سے بچنے کے لیے آپ کو آج ہم اس کے اوپر بھی ڈسکشن کافی زیادہ کریں گے اس کے اوپر.
4: تو سر سب سے پہلے آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ سائبر سیکیورٹی اصل میں ہے کیا.
5: اگر سائبر سیکیورٹی کو ڈسکس کیا جائے تو سائبر سیکیورٹی جس طرح ایک لاک ہے، آپ کوئی چیز سیو کرتے ہیں اپنے ڈیٹا کو یا اپنے قیمتی چیزوں کو سیو کرتے ہیں لاکر کے اندر یا گھر کے اندر لاک لگاتے ہیں، اسی طرح ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر، ڈیجیٹل ورلڈ ہے کیا؟ کمپیوٹر ریلیٹڈ یا وہ چیز جہاں سے کمیونیکیشن جنریٹ ہوتی ہے، جہاں سے آپ کو چیز، کوئی انفارمیشن جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں ڈیجیٹلی، اس کو سیو کرنا جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ڈیجیٹل سیکیورٹی کے اندر آتا ہے. اور ڈیجیٹل سیکیورٹی کیوں ضروری ہے اس ٹائم؟ کیونکہ آپ کی ٹرانزیکشنز، فائنینشیل، آپ کا پرسنل ریکارڈ جس کے اندر FPR کا ہے، آپ کا نادرا کا ہے، آپ کا ہیلتھ سروسز کا ہے جس میں جوبلی انشورنس ہے یا اور انشورنس کمپنیز ہیں، آپ کا اسپیشلی جو آج کل آپ یوز کر رہے ہیں سم کارڈ یوز کرتے ہیں،
4: بالکل
5: اس کا ڈیٹا جو ہے وہ سیو ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے ڈیجیٹل سائبر سیکیورٹی یا سائبر سائٹ جو ہے اس کو سیو کرنا بہت ضروری ہے.
4: سر پاکستان کے لیے سائبر سیکیورٹی اتنی بڑی تشویش کیوں بنتی جا رہی ہے؟
5: یہ ایک بہت اچھا کوسچن ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے بہت تیزی سے جو ہے وہ ڈیجیٹائز ہو رہا ہے. ڈیجیٹائز کیوں ہو رہا ہے؟ بیکاز ہمارا جتنا ڈیٹا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک جو ہے اپلیکیشن نئی جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے انٹروڈیوس کروا رہی ہے. اب شروع کے اندر تو ہمارا اتنا زیادہ اس کے اندر چیزیں نہیں تھیں، لیکن اب آپ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ای کامرس کی بات کریں ہم، ہم نادرا کی بات کریں، ہم FPR کی بات کریں، ہم پولیس کی بات کریں، جہاں پہ آپ کا
4: بینکس
5: کی ایون بات کریں، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ کہاں پہ اب پڑا ہوا ہے؟ سارا آن لائن پڑا ہوا ہے. کچھ عرصہ پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ رینسم ویئر کے اٹیکس ہوئے تھے، اور رینسم ویئر اٹیک جو ہے یا وائرس اٹیکس ہیں جو کہ آپ کے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس پہ ہوئے، آپ کے ہاسپٹلس پہ ہوئے، پرائیویٹ آرگنائزیشنس پہ ہوئے، اور اسپیشلی اگر 2 or 3 years اگر ہم بیک جاتے ہیں پیچھے، تو آپ کے جو ہے نیشنل بینک کے اوپر بھی یہ اٹیک ہو چکا ہوا ہے، جس سے ہوا کیا کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ کلیپس کر گیا. اگر ان کے پاس اس کا ڈیٹا بیک اپ نہ ہوتا تو شاید آپ جو ہے وہ اسٹون ایج میں ہوتے.
4: جی.
5: تو اس کو جو ہے بچانے کے لیے اب آپ کو جو ہے نئی ٹیکنیکس اور نئی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ آپ کو یوز کرنی ہی کرنی ہے، ایدر یو لائک اٹ اور ناٹ. آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اس کو امپلیمنٹ کریں.
4: سر ابھی آپ نے بات کی کہ پاکستان کے لیے سائبر سیکیورٹی بہت ضروری بنتی جا رہی ہے. سر پوری دنیا کو یہ تھریٹس فیس کرنے پڑے ہیں یا صرف پاکستان میں ہی یہ حالات چل رہے ہیں؟
5: یہ جی پوری دنیا کا مسئلہ ہے, پاکستان کا اکیلا نہیں ہے. ہم کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جی کہ وی آر ڈیولپنگ کنٹری, اور جب ہم ڈیولپنگ کی بات کرتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمارے آتی ہے وہ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو سیو کیسے کرنا, اپنا ڈیٹا سیو کیسے کرنا, چاہے وہ پبلک کا ڈیٹا ہے چاہے وہ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے. اب ان ڈیٹا کو سیو کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ایڈ کرنی پڑتی ہیں, جس طرح انکرپشن ہے. انکرپشن لفظ ایک ہم یوز کرتے ہیں جی, انکرپٹ کرنا, کہ جی کہ کسی ڈیٹا کو چینج کر دینا اس کے اوریجنل فارم سے. ایک اور ٹرم ہم یوز کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کرپٹوگرافی. کرپٹوگرافی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہمارے سائبر سیکیورٹی کے اندر, کہ آپ نے اپنا ڈیٹا جو ہے فرام ون پلیس ٹو دی ادر آپ نے اس کو کس طرح اس کو سیفلی یا سیکیورلی آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا ہے. اس کے اندر پھر آپ کا جس طرح او ٹی پی ہے, ون ٹائم پاسورڈ جس کو ہم کہتے ہیں, جو کہ آپ بینکنگ ٹرانزیکشنز کے اندر یوز کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ایک اور ٹرم ہم یوز کرتے ہیں ایم ایف اے, ملٹی فیکٹر اوتھینٹیکیشن کی.
4: بالکل,
5: ہماری جو یونیورسٹی ہے اگر ہم اس کے اوپر دیکھیں تو یہاں پہ ہم ملٹی فیکٹر اوتھینٹیکیشن ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں. کیوں؟ بیکاز ہمارا ڈیٹا جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے, چاہے وہ آپ کے امپلائی کا ہے
4: جی
5: یا وہ اسٹوڈنٹ کا ہے. ہم پوری شیورٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنا ڈیٹا جو ہے اس کو سیو کیا ہوا ہے. کوئی بھی پرسن یا کوئی بھی انسان آپ کا ڈیٹا اوپن نہیں کرتا وداؤٹ یور پرمیشن. تو اس لیے اس کے لیے ملٹی فیکٹر اوتھینٹیکیشن یو سی پی نے بڑی دیر سے جو ہے اس کو لاگو کر دیا ہوا ہے, اسے امپلیمنٹ کر دیا ہوا.
4: سر ابھی آپ نے بات کی انکرپشن کی, ایک تو سر ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ ایکچولی انکرپشن میں ہوتا کیا ہے اور یہ پاکستان کے سینسٹیو ڈیٹا کے لیے کتنی ضروری ہے.
5: انکرپشن, پہلی چیز تو یہ انکرپشن کو سمجھنا کیا ہے. آپ کے پاس ایک لائن ہے کہ آئی ول گوئنگ ٹو میٹ یو سم ویئر. آپ نہیں چاہتے کہ کسی بندے کو اس بات کا پتہ لگے کہ جی کہ آپ نے کیا بات کہی ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم کوئی اسپیسیفکلی ورڈ چوز کر لیتے ہیں یا ہم کوئی چیز ایسی آپس میں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اگر میں یہ بات کروں گا تو یہ ہوگا یا یہ بات کروں گا تو اس کا میننگ یہ ہوگا. تو انکرپشن جو ہے وہ آپ کا اسی طرح ہی ہے کہ وہ کسی تھرڈ پرسن کو اسپیشلی ہیکرز کو یہ نہ پتہ لگے آپ کیا کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کا سب سے جو امپورٹنٹ فیکٹر جو آتا ہے, یا اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہو کہ نیوز پیپر جو اگر اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کا جو سنڈے کا نیوز آتی ہے یا اور میگزینز آتے ہیں جس کے اندر ایک گیم آتی ہے جس میں آپ ورڈ کو جو ہے وہ میچ کرتے ہیں, اسکریمبل جس کو ہم کہتے ہیں, گیم بھی ہے یا اور کئی طریقے ہیں, لیکن اس کو سمجھ کے اسکریمبل گیم جو ہے وہ سب سے ایزیسٹ یا سب سے آسان طریقہ ہے اس کو سمجھنے کا, کہ جہاں پہ آپ ایک ورڈ سے ڈفرنٹ ورڈ بناتے ہیں. تو یہ سائبر سیکیورٹی کی دنیا میں اگر ہم کرپٹوگرافی کی بات کریں تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, کہ جہاں پہ آپ جو ہے وہ انکرپشن یوٹیلائز کرتے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک اوریجنل ورڈ کو یا ایک اوریجنل لائن کو اس کو آپ نے چینج کر دیا کسی اور میننگ کے اندر, کہ جو کہ نارملی ایک انسان کے لیے تو وہ ورڈ ہی ہے یا ایک لائن ہی ہے یا ایک سینٹینس ہے, لیکن سمجھنے والے کو سمجھ لگ جاتی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. اس کے اندر پھر کرپٹوگرافی کے اندر بہت ساری ٹیکنیکس ہیں. اگر ہم بات کریں یو سی پی کے اندر تو یو سی پی کے اندر ہم 8 to 9 ٹیکنیکس جو ہیں سائبر سیکیورٹی کی وہ پڑھاتے ہیں, اسٹارٹنگ فرام سیدر سائفر سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اور ہم جو ہے اس کو ریئل فینس اور جو ہے الفا نومیرک جو ہے اس کے اوپر ہم لے کے جاتے ہیں. یعنی کہ دیر آر لاٹ آف ادر ٹیکنیکس جو ہیں وہ ہم یہاں پہ بھی پڑھاتے ہیں تاکہ ہم اپنا ڈیٹا جو ہے اس کو سیو کر سکیں. جہاں تک جی پاکستان کی بات آتی ہے, پاکستان کیونکہ جس طرح ہم نے شروع میں بات کی کہ یہ ڈیولپنگ کنٹری میں آتا ہے اور ہمارا ڈیٹا جو ہے اٹ شوڈ اس کو ہمیں محفوظ رکھنا ہے.
4: بالکل,
5: ایف بی آر کا ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ بیکاز کہ تمام ٹرانزیکشن کی ڈیٹیلز جتنے بھی ہمارے, چاہے وہ ایک ریڈی والا ہے, چاہے وہ ایک بزنس مین ہے, چاہے وہ گورنمنٹ آفیسر ہے, ساروں کا ڈیٹا جو ہے وہ کہاں پہ پڑا ہے, آپ کے ایف بی آر کے پر, جہاں پہ ٹیکس آپ کا جو ہے وہ بنتا ہے, جو ہم ہر سال جو ہے اس کو پے کرتے ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں نادرا کی. نادرا کا ڈیٹا اتنا امپورٹنٹ ہو چکا ہوا ہے کہ اگر وہ ڈارک ویب کے اوپر یا تھرڈ پارٹی کو مل جائے تو وہ آپ کی ہر اس چیز کو جان سکتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے، آپ کی کتنی پراپرٹیز ہیں، آپ کے پاس کتنے بینک اکاؤنٹس ہیں، آپ کے بینک اکاؤنٹس میں کیا کچھ پڑا ہوا ہے، آپ کے پاس ویپن ہے، آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے، آپ کے پاس کیا کچھ ہے، یعنی کہ آپ کے فیملی ڈیٹیلز، آپ کے بہن بھائیوں کی ڈیٹیلز، یعنی کہ ہر چیز جو ہے وہ ان کے پاس آ جائے گا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ سیکیور ہو، تو اس کے لیے سائبر سیکیورٹی کا ہونا ضروری ہے، اور سائبر سیکیورٹی کے لیے سائبر ماہرین کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کے انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر اس طرح وہ ماہرین ہمارے پاس نہیں ہیں، یا ہمارے پاس وہ گیپ ایک موجود ہے کہ جس کو فل کرنا اب ضروری ہو گیا ہے کہ ہم ایک اچھی ٹیم بنائیں پاکستان کے اندر جو کہ ہمیں ان چیزوں سے جو ہے وہ سیف سائٹ پہ یا ان سے محفوظ رکھ سکے۔
4: سر، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کرتے ہوئے ذکر کیا تھا رینسم ویئر کا، تو سر بینکس اور ہاسپٹل کو کتنا خطرہ ہے رینسم ویئر سے؟
5: بہت زیادہ، اور یہ الارمنگ ہے۔ رینسم ویئر کرتا کیا ہے؟ رینسم ویئر آپ کی پرمیشن کے بغیر آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال

0: ہے پاکستان کی آواز یو سی پی ریڈیو ایف ایم 92.6.
1: دو پتے پتجھڑ کے پیڑوں سے اترے تھے, پھر اگنے کی چاہت میں اس صحراؤں سے گزرے. جب درخت ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کی خاطر ایک قدم اٹھائیں. ذرا سوچئے کہ جنگلات ہمارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. جنگلات درجہ حرارت میں کمی لاتے ہیں, آکسیجن مہیا کرتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں, ماحول کو ٹھنڈا اور خوشگوار کرتے ہیں, پرندوں کے لیے ٹھکانہ ہے, سیلاب میں رکاوٹ بنتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ جنگلات انسانی زندگی کا لازمی جزو ہیں. اس لیے اپنے حصے کا پودا لگائیے تاکہ آنے والی نسل تک وہ ایک تناور درخت بن کر کھڑا ہو. پبلک سروس میسج بائے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب.

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: آواز منفرد حوصلے بلند اور لگن ہے سچی اسی لیے تو UCP کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی Keep your ears healthy with FM 92.6 اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں چلنا تو سب کو آتا ہے ہم اڑنا سکھاتے ہیں آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا

0: انفرادیت رکھے.
1: ہاں جی وہ غریب ہونی چاہیے, اس کو فنی بنا لیں, ڈرونا بنا لیں, خون خرابہ ڈال دیں اندر. وہ میرا بڑا فیوریٹ ہے, جتنا خون خرابہ ڈالیں گے نا اندر اتنا ہی آپ لوگوں کے ریئیکشن سنیں گے اس میں, اور وہ آپ کو یاد رہے گا.
0: چلیں ون تو ہوگی ٹیکنیک لنک اور ایسوسیشن, دوسری ٹیکنیک کیا ہے؟ بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, ہم جلدی جلدی دوسری ٹیکنیک کے بعد.
1: دوسری ٹیکنیک نا میں دوسری میں کراؤں گی, اور وہ یہ ہوگا, وہ میں آپ کو چار ٹولز بتاؤں گی دیٹ ول فورس یو ٹو کریٹ کریزی امیجنیشنز, کریزی ایسوسیشنز, جس میں ہم کہتے ہیں نا کہ یار وہ ایسوسیشن ہم بور سی بنا لیں گے, وہ اگلے دن ہمیں بھول جائے گی. تو ایسے کون سے ٹولز ہیں جو آپ یوز کریں کہ آپ کی ایسوسیشن دو چیزوں کے بیچ میں جو بنے گی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اتنی عجیب بنے گی کہ آپ کو یاد رہے گی. تو وہ میں آپ کو نیکسٹ اس میں چلا دوں گی انشاءاللہ.
0: سامعین امید ہے کہ آپ نے جو پہلی ٹیکنیک ہے, میں نے تو اس کو سیکھا ہے, لرن کیا, اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو پریکٹس بھی کروں. اور میرا یہ مسئلہ ہے کہ جب میری وائف مجھے کوئی چیز کہتی ہیں تو میں ہمیشہ اس میں سے دو تین چیزیں بھول جاتا ہوں, اور میں پھر اس کا آرگیومنٹ یہ بلڈ کرتا ہوں کہ میں نے کوئی 70-80% اکمپلش کر لی, اور یہ بہت اچھی چیز ہے. تو لینے جا رہے ہیں میوزک بریک, اور بریک پر جب ہم واپس آئیں گے بریک سے, تو ہم ادر ٹیکنیکس بھی مائرہ سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: جی سامعین، پروگرام ہے منزل اور میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف، اور آج ہم نے بڑی ہی ڈائیورس ٹاپکس پر بات کی ہے۔ ہم ایجوکیشن سے، مائرہ کی ایجوکیشن سے شروع ہوئے اور پھر بیلجیم کی کچھ باتیں کی، اور بیلجیم کے بعد ہم آگے کہ چیزوں کو میمرائز کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اب پروگرام کے جو آخری ہمارا سیگمنٹ ہے جو کہ سب سے مختصر سیگمنٹ بھی ہوتا ہے، اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ مائرہ، آپ نے کتاب لکھی اور کتاب آپ کی جو ہے وہ ہے کہ پہلے آپ بتائیں کہ آپ کتاب لکھنے کا ریشنل کیا تھا اور کیوں آپ کو یہ۔
2: اس کا بہت سمپل سا ریشنل تھا، میں جب بیلجیم میں تھی، ڈگری ہو گئی تھی، میں بس 3-4 مہینے تھے، تو میں نے کہا میں کیا کروں، تو کچھ تو ایسا کروں کہ بیلجیم کو یو نو گیو بیک ٹو اے کنٹری، تو کیا کروں، خون دے دوں یا اس طرح۔ وہ بھی کیا، لیکن پھر بھی تھا کہ کچھ تو بندہ کرے نا، جو سیکھا ہے، ریسرچ سیکھی اتنی ان سے، تو یہ چیز میں نے وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کی تھی کہ آخرت کی وہاں پہ نا بالکل کانسیپٹ نہیں ہے وہاں پہ لوگوں کو۔ اور میں نے بڑے لوگوں سے ڈسکس بھی کیا تھا، اراؤنڈ 50 رینڈم لوگوں سے جا کے نا میں نے اس پہ ڈسکشنز کی تھی، ویڈیوز بھی ریکارڈ کی تھی،
1: پائلٹ اسٹڈی کی آپ
2: نے؟ ہاں میں نے کی۔ تو وہ بڑا پکا ان کے اندر یقین ہے کہ آخرت نہیں ہونی، وہ بھی ایک فیز ہے۔ تو میں نے کہا چلو ہمیں پکا یقین ہے کہ ہے، تو ایک ٹاک دیکھی میں نے بو یحییٰ کی آن لائن، تو اس میں انہوں نے یہ آرگیومنٹس پیش کی ہوئی تھی اور وہ قرآن کی تھیں، تو میں نے کہا بھائی اگر ہمارے پاس لاجیکل سب کچھ اویلیبل ہے قرآن میں، تو اس کو انہیں کی زبان میں رکھ کے انہیں کو دے دیتے ہیں، آگے وہی باتیں مانے نہ مانے وہ، لیکن ہم میری طرف سے تو یہ کنٹریبیوشن ہو جائے گی نا۔ تو یہ میرا ریشنل تھا لکھنے کا بس۔
1: تو کیا آپ اس میں اپنے تھوڑا سا مختصر سا بتائیں ہمارے سامعین کو کہ آپ نے کیا آرگیومنٹ بلڈ کیا؟
2: ہاں، تو اس میں بیسکلی میں نے جو قرآن میں اللہ میاں نے کچھ سائنز ہمیں بتائے ہوئے ہیں، کوئی ایویڈنسز دیے ہوئے ہیں، جس سے اللہ میں کہا بھائی یہ دیکھو،
1: ہمارا مسلمانوں کے لیے نہ بتائیں، ایک ایسے آڈینس کے لیے بتائیں جو کہ جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے،
2: کیونکہ یہ ان کے لیے، کیونکہ میری آڈینس انیشلی بیلجیم لوگ ہی تھے جو سارے ایتھیسٹ ہیں میجورٹی، تو وہ تو اللہ پہ نہیں مانتے، لیکن ان کو میں نے یہی کہنا تھا کہ آرگیومنٹ میں تو میں قرآن سے ہی دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور قرآن میں کریٹر کے آرگیومنٹ دے رہا ہے، تو وہ سمپل، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ایمان رکھو، فیتھ رکھو اور آنکھیں بند کرو اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ میں نے بڑے ایویڈنسز وہاں پہ دیے ہیں کہ اچھا تمہیں یقین نہیں آتا تو یہ سوچو، ایسے نہیں ہو سکتا، یہ سوچو، وہ دیکھو، اس کو دیکھ کے اس پہ ذرا 2 منٹ۔
1: اللہ تعالیٰ نے یہ آرگیومنٹ نہیں دیا کہ میں کہہ رہا ہوں،
2: ہاں کہ تم،
1: اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ
2: تم پہنچ جاؤ گے اس کنکلوژن پہ۔ تو وہ اتنی زیادہ اللہ میں نے دی ہوئی چیزیں جو ہمیں شاید ہم نے کبھی سوچا نہیں، لیکن ایک اگر آپ نان مسلم کو تو وہ واقعی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، بڑی سمپل سی، اٹلی میں ایک بندے کے ساتھ میری ڈسکشن ہو رہی تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے ہاں میں مانتا ہوں شاید گاڈ ہوگا، لیکن مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی، اف آئی ایم ڈیڈ، دیز بونز، وی آر انڈر دا گراؤنڈ، یو نو، اینڈ وی ول ڈیکے آفٹر ایئرز، اینڈ آور گریٹ گرینڈ فادرز آلسو کیم اینڈ دے ڈائڈ، ہاؤ ڈو یو تھنک دے ول آل بی براٹ بیک؟ تو میں نے کہا جسٹ لائک یو ور، اور میں نے نا اسی انہیں دنوں میں میں نے یہ ایک آرگیومنٹ قرآن کی پڑھی تھی، تو میں نے کہا چلو اس پہ ٹرائی کر لیتے ہیں، اس نے پوچھ ہی لیا سوال خود ہی سے، تو میں نے کہا جسٹ لائک یو ور براٹ دا فرسٹ ٹائم، میں نے کہا اف گاڈ کین میک یو ون ٹائم، کانٹ ہی ری میک یو اگین؟ تو ایک دم کہتا ہے میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں، مطلب وہ مطلب اتنی سمپل سی بات ہے، لیکن ہم نہیں سوچتے نا، وہ شیطان بھی تو ہوتا ہے نا جو ہمیں ادھر ادھر لے جاتا ہے۔ تو جب میں نے ٹیسٹ کی اس پہ، کہتا ہے یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں، ایسے واقعی ابھی بھی، میں کہا ابھی جو تم بنے ہوئے ہو یہ کم میرے کل ہے کہ تم مان کے ادھر بیٹھے ہوئے ہو؟
1: اور ویسے بھی میرا حال ہے پہلا پیدا ہونا زیادہ میرے کل ہے، جب کیونکہ اب تو بتاتے ہیں کہ ڈی این اے سے جو ہے ایک یونٹ سے دوبارہ اس جیسے کئی یونٹ پروڈیوس کرنا آسان ہے، بجائے کہ اس یونٹ کو لے کر آنا پہلی بار۔
2: ہاں، اور یہ چیز ایگزیکٹ اللہ میں نے قرآن میں بولی ہے کہ پہلے والا تمہیں کیا لگتا ہے پہلے بنانا مشکل تھا کہ دوبارہ بنانا تمہیں مشکل ہے؟ تو وہ بھی اللہ میں نے کیا ہوا ہے، لیکن یہ ہے سمپل ریزنیبل آرگیومنٹ جو اس میں بک میں میں نے 3 لینس سے نا ان کو دیکھنے کی کوشش کی، تو 3 کیٹیگریز میں نے بنائی، اس میں کچھ سائنس اللہ میاں کے ڈالے، سارے تو نہیں ہو سکتے تھے، تو ڈائریکٹ ایویڈنسز اللہ میاں نے کیا دیے جو ڈائریکٹلی آخرت پہ آپ کو لے جائیں، इनडायरेक्ट एविडेंसेस भी हैं, वो होते हैं जो एक पजल यू नो एक पजल के पीस होते हैं, आप इकट्ठे रखेंगे, सोचेंगे थोड़ा, फिर आप पहुंचेंगे उस कंक्लूजन पे। फिर अल्लाह मैंने ये रैशनैलिटी वाले भी बहुत अपील्स किए, जैसे ये कि एक दफा कर लिया तो दोबारा क्यों नहीं कर सकते, तो वो हैं। तो ये तीन इसके लेंसेज से मैंने इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।
1: बिल्कुल ठीक हो गया मायरा, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। और जिस तरह हमने शुरू में कहा था कि हम जो आपकी डाइवर्स पर्सनैलिटी है उसको कोशिश करेंगे कि इस जो प्रोग्राम का ड्यूरेशन है उसका मैं उसका अहाता कर सकें, उसे कवर कर सकें, और बहुत हद तक हमने इस कोशिश में कामयाब भी हुए हैं। और लास्ट में हमारे व्यूअर्स लिसनर्स के लिए आप कोई मैसेज देना चाहें, कुछ कोई बात कहना चाहें, क्योंकि आपका एक्सपोजर भी है और आप लिखने पढ़ने से ताल्लुक भी रखती हैं, तो क्या कोई जनरली या स्पेसिफिक कोई मैसेज?
2: मेरा मैसेज वही होगा, एक जो आपने शुरू में बात की थी ना कि प्रोसेस, तो इवन जब भी मैंने बुक लिखी थी ना तो लिख तो मैं वैसे ही रही थी, लेकिन वो जो प्रोसेस ऑफ राइटिंग था ना उस वक्त तो मेरा एम था कि मैंने बेल्जियम को वापस देना, लेकिन वो जो 3-4 महीने मैंने वहां पे गुजार के लिखा था, वो प्रोसेस इतना अच्छा था कि वो एक ऐसी स्पिरिचुअल या अल्लाह की तरफ से एक सुकून या पता नहीं क्या, उसे नहीं क्या कैसे, लेकिन वो प्रोसेस इतना मजे का था कि मुझे लग रहा था शायद अल्लाह भी ने मुझे पास एक प्रोसेस ही गुजारना था, आगे वो बुक पेपर पब्लिश हो, बुक हो ना हो, वो मुझे नहीं समझ का यार, ये जो अल्लाह ने जिस चीज से गुजार दिया ना वो उसकी कोई वो नहीं है, मैं एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, मैं दे ही नहीं सकती। तो इसलिए प्रोसेस, जो भी आप चीज कर रहे हैं ना उसकी इंटेंशन अल्लाह मियां से जोड़ दें, और प्रोसेस में फिर खुद ही इतना मजा आएगा,
1: आउटपुट
2: फिर वही अल्लाह मियां देगा जो आपके लिए बेहतर है। जिसमें जरूरी नहीं है कि इट शुड बी जो आप चाहते थे, वो अल्लाह मियां पे छोड़े ना, और प्रोसेस को एंजॉय करें, नियत लेकिन अल्लाह मियां के साथ जुड़े हमेशा।
1: बिल्कुल ठीक है, मैं फैज के एक शेर पे इख्तिताम करूंगा। फैज ने इसी प्रोसेस के बारे में एक कहा है, प्रोसेस के मजे के बारे में एक शेर कहा है कि अपनी तकमील कर रहा हूं वरना तुझसे तो मुझको प्यार नहीं। तो फैज इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी हम काम ये सोच के करते हैं कि मैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, वो बेसिकली अपनी तकमील कर रहा होता हूं, अपनी फुलफिलमेंट कर रहा होता हूं। तो आप भी जो भी काम करते हैं उसमें आपको जो मजा मिलता है वो आउटपुट से पहले आप प्रोसेस को इंजॉय कर चुके होते हैं, उसका मजा ले चुके होते हैं। तो मेरी दुआ है कि आप जिस जिस प्रोसेस में, अल्लाह ताला आपके प्रोसेस को आसान करे और आपको मेहनत करने की और पेशेंस के साथ उस प्रोसेस पर रहने की और उसको नफा बख्श बनाने की तौफीक अता फरमाए। अगले हफ्ते किसी और नए गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: آواز منفرد حوصلے بلند اور لگن ہے سچی اسی لیے تو UCP کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی Keep your ears healthy with FM 92.6 اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں چلنا تو سب کو آتا ہے ہم اڑنا سکھاتے ہیں آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔ اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: ویلکم بیک, آپ سن رہے ہیں FM 92.6 یو سی پی کی دنیا اور آپ سن رہے ہیں پروگرام نخل ادب. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں جدیدیت, استعمار اور اعلیٰ تعلیم پر, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سرمد ولی. ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے رائے سازی کے بارے میں, ڈیبیٹس کے بارے میں, پارلیمنٹری ڈیبیٹس کے بارے میں. تو آپ نے بتایا کہ وہ آپ لوگوں کا ایک انیشیٹو تھا. آپ نے بتایا کہ آپ کا ایک اور انیشیٹو ہے اعلیٰ تعلیم سے متعلق. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے سامعین کو اعلیٰ تعلیم کا جو آپ کا انیشیٹو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ کریں اور بتائیں کہ وہ کیا ہے.
2: اچھا, اعلیٰ تعلیم بیسیکلی ہم دو لوگ تھے, تو ہم کئی چیزیں پڑھ بھی رہے تھے, کئی چیزوں کے بارے میں سوچ بھی رہے تھے, اور خاص کر جو ایجوکیشن کا لینڈسکیپ ہے ہائر ایجوکیشن کا, اور کئی لوگوں کی جرنیز بھی دیکھ رہے تھے جو کہ آفٹر گریجویشن کئی عرصہ آگے پیچھے جابس کرتے ہوئے مختلف طرح سے ہسل اور گرائنڈ کرتے ہوئے ایونچولی جنہوں نے ایڈمیشنز لیے پی ایچ ڈی میں باہر, جب ان کی جرنیز ہم نے دیکھی تو ہمیں لگا کہ یار یہ بہت ٹیلنٹڈ لوگ تھے, اسمارٹ لوگ تھے, لیکن انہیں بھی ایک پی ایچ ڈی لینڈ کرتے ہوئے کوئی 5 سے 6 سال لگ گئے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ کئی سارے لوگ تھے جو پبلک یونیورسٹیز سے نکلے, اسمارٹ ہونے کے باوجود اتنا ٹائم لگ گیا انہیں, تو آیا کیا چیز تھی جو وہ لیک کر رہے تھے. تو بیسیکلی وہ جو مینٹورشپ ہے, جو گائیڈنس ہے, جو ریسرچ پروپوزل کو لے کے, اسٹیٹمنٹس کو لے کے, مختلف ڈاکومنٹس کو لے کے, تو وہ جو گائیڈنس ہے وہ انہیں ملنے تک یا ان تک رسائی ہونے تک یا پورا پروسیس سمجھنے تک انہیں اتنا ٹائم لگ گیا. تو ہم نے یہ سوچا کہ واٹ ایف ہم اس ٹائم کو کم کر لیں کسی طرح ان لوگوں کے لیے جو کہ پبلک یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوتے ہیں. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ ان کی ایکسیس ٹوورڈز گائیڈنس اور مینٹورشپ جو ہے وہ بنا دی جائے. تو اس سلسلے میں ہم نے یوں کیا کہ ایک اعلیٰ تعلیم نامی ایک انیشیٹو شروع کیا, جو کہ سمجھیں پاکستان کی فرسٹ نان پروفٹ پی ایچ ڈی کنسلٹنسی ہے. ہم پیسے چارج نہیں کرتے کسی سے, ٹھیک ہے. اگر آپ ایک خاص کیلیبر کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کے اندر کچھ خاص ایبلٹیز ہیں جن کا ہم نے ایک اسکیل طے کیا ہوا ہے, اگر آپ ان پہ پورا اترتے ہیں, آپ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے ہیں, یونیورسٹی آپ کی پبلک سیکٹر یونیورسٹی تھی, اور اس کے بعد آپ باہر کہیں پی ایچ ڈی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کسی ایسے مسئلے پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں جو کہ انڈیجنس ہے, آپ کی جڑوں سے جڑا ہوا ہے, آپ کے کانٹیکٹ سے جڑا ہوا ہے, تو ہم آپ کو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ مینٹورز کے ساتھ کنیکٹ کریں گے, وہ آپ کو گائیڈ بھی کریں گے, آپ کے پروپوزلز کے اندر بھی گائیڈ کریں گے, آپ کی اسٹیٹمنٹس کو بھی ریفائن کریں گے, اور آپ کی وہ پوری کی پوری جرنی جو ہے اس دوران آپ کو اس قابل بنا دیں گے کہ جب آپ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کریں تو یو آر ایبل ٹو سیکیور این ایڈمیشن. اور اس ساری جرنی میں آپ سے ہم کوئی بھی وہ جس طرح 10, 8, 9 لاکھ جو فی پرائیویٹ کنسلٹنسیز چارج کرتی ہیں وہ ہم چارج نہیں کریں گے. اب ہمارا ماڈل یہ ہے کہ وہ جو جتنی بھی کاسٹ آ رہی ہے وہ آپریشنل ہے, وہ سسٹینیبل ہے, وہ ہم بجائے بچوں کو چارج کرنے کے یا پی ایچ ڈی اسپرنٹس کو چارج کرنے کے, ہم وہ کاسٹ کور کرنے کے لیے ڈونرز کو سیکھ کریں. وہ لوگ جو اس مشن میں انٹرسٹڈ ہیں کہ پاکستان سے لوگ گلوبل ساؤتھ سے اٹھ کے وہ گلوبل نارتھ کے اندر جا رہے ہیں, وہ ورلڈ کلاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں, وہ وہاں کے پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشن ایون پی ایچ ڈی کے اندر انرول ہو رہے ہیں, اور وہ وہاں جا کے اپنے انڈیجنس یا لوکل مسئلے کا حل ڈھونڈ رہے ہیں, تو وہ نہ صرف لوکلی روٹڈ ہیں بلکہ وہ اپنے مسائل سے بھی آگاہ ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کی جو ایبلٹی ہے ان دا ماڈرن ورلڈ یا ویسٹرن ورلڈ کے جو ٹولز ہیں نالج کے وہ بھی ان کے پاس ہیں. تو ایک بندہ جو دونوں کانٹیکسٹ کے اندر مکملی روٹڈ ہے, وہ پاکستان کے یا اپنے جو لوکل جغرافی ہے اس کے ارد گرد ایسوسیٹڈ جو مسائل ہیں ان کا اچھے طریقے سے حل دے سکتا ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو, اس طرح کے پروجیکٹس کو ہم سپورٹ کریں گے, اور اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ کنویئر بیلٹ ہوگا جس کے تھرو یہ لوگ یہاں سے ہوتے ہوئے ان تمام گلوبل نارتھ کے اندر موجود جو ریسورسز ہیں انہیں ایکسیس کرتے ہوئے ہمارے لوکل مسائل کے سولوشنز نکالیں گے.
1: اچھا, اس میں آپ نے بات کی, آپ کیسے ڈھونڈتے ہیں یا ڈونرز کو بھی, اور کیسے جو بچے ہیں جو پی ایچ ڈی کے لیے آپ نے بتایا وہ آپ سے کیسے کنیکٹ کریں؟
2: ہمارا فیس بک پہ بھی پیج ہے, ہمارا انسٹاگرام پہ بھی پیج ہے, ہمارا لنکڈن پہ بھی پیج ہے, ویب سائٹ ہماری سون آ جائے گی, اور اس میں ہمارے نمبرز بھی ہیں, ہمارے ای میلز بھی ہیں, اور اعلیٰ تعلیم کے نام سے ہی ہیں. اور وہاں پہ آپ ہمارے جو مینٹورز ہیں جو کہ باہر کی کے یونیورسٹیوں میں یو کے، یو ایس، جرمنی، وہ جہاں پر بھی موجود ہیں ان کے پروفائلز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جب کوئی اسٹوڈنٹ ہمیں ریچ آؤٹ کرے گا تو ہم ان کے سامنے اپنا جو پورے کا پورا پلان ہے وہ بھی رکھتے ہیں. یہ صرف ون پارٹ آف اعلیٰ تعلیم ایز اے پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جب آپ نے بات کی جو ڈونرز والی یا جو سسٹینیبلٹی ہے، وہ ابھی ہم ایکسپلوریشن کے موڈ میں، ہم ابھی فرسٹ اسٹیج پہ ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم اسے اسکیل اپ کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں. تو اس کے لیے وی آر پلاننگ ٹو سیک آؤٹ ڈفرینٹ ڈونرز جو کہ اس مشن میں انٹرسٹڈ ہوں. وہ مشن یہی ہے کہ گلوبل اکویٹی جو ہے ہائر ایجوکیشن کے اندر، اسے انشور کیا جائے کہ گلوبل ساؤتھ کا بندہ بھی ان تمام نالج ریلیٹڈ ریسورسز تک ایکسیس رکھے جو کہ گلوبل نارتھ کا آدمی رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اور ڈونرز کے لیے جو اب ہمارا نیکسٹ اسٹیپ آج کل، بلکہ میں بتا ہی دیتا ہوں، ہم ابھی کراچی جانے لگے ہیں. حبیب یونیورسٹی میں ایک یو این فنڈیڈ ایک کانفرنس ہونے والی ہے گلوبل اکویٹی کے اوپر. ٹھیک ہے، گلوبل سوشل اکویٹی آئی گیس اس طرح کا کوئی نام ہے. تو وہاں پر بھی ہمارا یہ پروجیکٹ ایکسیپٹ ہوا ہے اینڈ وی ول بی پریزنٹنگ اٹ اینڈ وی ہوپ ٹو میٹ مینی لائک مائنڈیڈ پیپل، مینی سپورٹرز، ڈونرز اینڈ نیٹورک ود دیم، اینڈ دیکھتے ہیں کہ ہم اسے کیسے امپروو کر سکتے ہیں یا اسے ہم کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں.
1: اور اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ اس پورے جو پروسیس ہے اس کے اندر جو ڈیفیکلٹیز ہیں وہ کیا ہیں اور اس کو کس طرح آپ نے دیکھا، تو اگر اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا.
2: اچھا، جو سب سے بڑی مین ڈیفیکلٹی یہ ہے نا کہ آپ کو ایک شائنس سی ہے، ٹھیک ہے، ایک ریزسٹنس ان لوگوں میں موجود ہوتی ہے جو کہ مڈل کلاس سے، لوور مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. وہ ہارڈلی ایک انویسٹمنٹ کر کے کسی طرح پاتھس نیویگیٹ کر کے ایونچولی گریجویٹ ہوتے ہیں.

0: ہیں, تو ان میں ان کے ایکسپرٹس جو ہیں وہ خاص طور پہ بتا سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک چیز ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس کتنے کمپلیٹ ہیں کتنے نہیں ہیں, آپ کو جی آر ای چاہیے جی آر ای نہیں چاہیے, اگین ڈیپینڈس کہ آپ کا اوور آل پروفائل کیا ہے, آپ کا جی پی اے کیا ہے, آپ کی پبلیکیشنز کتنی ہیں, اگر پبلیکیشنز نہیں ہیں تو رائٹنگ سیمپل کیسا ہے, نہیں ہے تو اچھا کیسے کیا جا سکتا ہے, تھیسس آپ کے پاس موجود ہے اگر آپ نے کیا ہے تو اس کی کیا کوالٹی ہے, کیا اس سے کوئی پیپر نکل سکتا ہے, آئی مین دیر آر سو مینی تھنگس. پھر آپ کی گریجویشن میں اور آپ کے اپلائنگ ایئر کے درمیان گیپ کتنا ہے, وہ کن چیزوں سے کورڈ ہے, وہ ریلیٹڈ ورک ایکسپیرینس کتنا, یہ تمام چیزیں جو ہیں ایونچولی کمبائن ہوتی ہیں. تو ان تمام کے بارے میں جو پراپر ایکسیس ہے وہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو اچھی طرح سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو آلریڈی باہر یونیورسٹیز میں موجود ہیں. تو الحمد للہ وی ہیو لائک اراؤنڈ 10 to 12 مینٹورز ان ڈفرنٹ پارٹس آف دا ورلڈ ان ویری اسٹیبلشڈ یونیورسٹیز, لائک این وائی یو میں ہیں وہ, ایس او ایس میں ہیں وہ, اسی طرح کینیڈا کی کئی یونیورسٹیز میں.
1: بالکل, آپ نے بہت اچھے طریقے سے اعلیٰ تعلیم کے بارے میں بتایا. آپ نے اپنی گفتگو میں بات کی مسائل کی, یہاں کے مسائل کی, اور ہم نے جیسے بات بھی کی تھی کہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ بھی جدیدیت اور مسائل اعلیٰ تعلیم پہ ہے اور استعمار پہ ہے. تو اسی پر ہم بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں پروگرام نخل ادب، میں آپ کی میزبان تہذین علی۔ ہم نے بات کی شو کے شروع میں رائے سازی کے بارے میں، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم پر بات کی۔ ہمارا موضوع جو تھا وہ آج کا تھا جدیدیت، استعمار اور اعلیٰ تعلیم۔ ہم پچھلے لنک میں بات کر رہے تھے کہ جہاں پہ ہم نے اعلیٰ تعلیم سے متعلق بات کی تو سرمد نے ہمیں بتایا کہ جو یہاں کے ایشوز ہیں، تو اگر سرمد میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ کیا مسائل ہیں اس وقت جدیدیت میں، اور آپ ایک پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان سب چیزوں کو اور ان مسائل کو؟
2: دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں اس سوال کا جواب خاص کر ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے ہی رکھ کے دوں گا، ادروائز جدیدیت ایک بہت ایکسپینسو ٹاپک ہے، موضوع ہے جسے کھولا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو ہماری ماڈرنٹی ہے، اس کے آنے کے بعد جو جدید علوم بنے ہیں، جدید تعلیمی ادارے قائم ہوئے ہیں، وہ ایک خاص ریشنیل پہ کام کرتے ہیں۔ وہ ریشنیل ہیومنسٹک ہے، ہیومنسٹک مینز کہ وہ ہیومنزم کی ویلیوز کے اندر روٹڈ ہے، وہ کسی ٹریڈیشنل ویلیو کے اندر روٹڈ نہیں ہے۔ ہیومنسٹ ویلیوز کیا ہیں؟ وہ لبرٹی، ایکویلٹی اور فریٹرنیٹی کے پرنسپل، جو کہ انلائٹنمنٹ کے ساتھ بھی ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں، ان کے اندر ہیں، ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں۔ اور ہیومنزم کا مطلب یہ ہے کہ انسان سینٹر ہے کائنات کا، ٹھیک ہے، اور انسان اور دنیا کے درمیان جو ربط ہے یہ صرف ہوریزنٹل قسم کا ہے، اس کے اندر تیسری جو کوئی قوت ہے، جو ڈیوینٹی ہے، کوئی خدا ہے، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک انتہائی مادی قسم کا تعلق ہے۔ اب اس کے نتیجے میں یہ جو ورلڈ ویو تھا، یا یہ جو انڈرسٹینڈنگ تھی دنیا کی، میں بہت بریفلی بتا رہا ہوں، اس کے نتیجے میں مختلف علوم جو ہیں وہ پیدا ہوئے، جنہیں ہم جدید علوم کہتے ہیں، مختلف سائنسز آئیں سامنے۔ تو اس کے اندر، ان سائنسز کے اندر ایک چیز ہے جو میتھڈ کے اندر بہت زیادہ ڈومیننٹ ہوگی، جسے ہم کہتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ، یعنی کہ یہی طریقہ ہے، آبزرویشن ہے، ہائپوتھسز ہے، ایکسپیریمنٹ ہے، اور اس کے بعد وہ تھیوری لا بن جاتی ہے کوئی چیز۔ تو یعنی کہ ایک مٹیریلسٹ ورژن آف ریالٹی آپ کے سامنے آیا ہے، جو کہ صرف اور صرف ریالٹی کو اس سکیل پہ پرکھتا ہے کہ اگر وہ سائنٹیفک میتھڈ سے ہم کوئی چیز حاصل کر رہے ہیں تو وہی علم کہلائے گا، اس کے علاوہ وہ چیز علم نہیں کہلائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایون سوشل فینومینا کو، جو عمرانیات ہیں، آپ ان میں دیکھتے ہیں، آپ ہیومینٹیز میں دیکھتے ہیں کہ جب سوشل فینومینا میں انسان یا معاشرے کو انٹرپریٹ کرنے کی بات آتی ہے تو وہی سائنٹیفک میتھڈ اٹھایا جاتا ہے اور اسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ دیٹس وائی آپ کے پاس پہلے سبجیکٹس میں پولیٹکس ہوا کرتی تھی، اب پولیٹیکل سائنس ہوتی ہے، اب سوشیالوجی آپ کے پاس سائنس کہلاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، جتنی بھی سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز کا جو ڈفرینس بنا ہے وہ اس وجہ سے بنا ہے کہ آپ سوشل فینومینا کو بھی اس ایگزیکٹنیس کے ساتھ ناپنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح کہ آپ سائنٹیفک فینومینا کے اندر آپ کسی بایولوجی یا فزکس کی کوئی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سوشل فینومینا کے اندر آپ کے پاس سیلف انٹرپریٹنگ بینگز ہیں، بہت زیادہ سبجیکٹیوٹی پائی جاتی ہے، مختلف کلچر ہیں، مختلف کانٹیکسٹ ہے۔ جو چیز امریکہ کے اندر موجود سوسائٹی کے بارے میں کہی جا سکتی ہے، وہ پاکستان کے اندر موجود سوسائٹی میں کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی۔ جو لاہور کا کلچر ہے وہ شاید قصور سے ڈفرینٹ ہے، اور قصور کا پختونخوا سے، اور پختونخوا کا فاٹا سے، فاٹا کا بلوچستان سے، اور ایون ان کے اندر کئی ڈفرینسز ہیں۔ تو آپ جب ایک لینس سے ایک ساری سوشل ریالٹی کو انٹرپریٹ کرنے لگتے ہیں، اور وہ لینس انتہائی امپیریکل ڈیٹا ڈریون ہے، تو وہ کئی ساری کلچرل یا نان میٹیریل فیسٹس آف لائف ہیں، انہیں اگنور کرتا۔ اب پرابلم یہ ہوا ہے کہ ماڈرن جتنے بھی سوشل سائنس کے ڈسپلن ہیں، جو کہ گلوبل نارتھ میں انہوں نے جنم دیا اور وہ ایونچولی ٹرانسپورٹ ہو کے گلوبل ساؤتھ کی اکیڈمی میں بھی آ گئے، اب ہمارے یہاں بھی وہی ماڈل ایجوکیشن کا ریپلیکیٹ کیا جاتا ہے۔ اس ماڈل کے اندر پرابلم یہ ہے کہ وہ جو میتھڈالوجی ہے ساری کی ساری، جسے ہم سائنٹیفک میتھڈالوجی کہتے ہیں، وہ اب لٹریچر میں بھی ہے، وہ اب اسلامیات میں بھی ہے، وہ اب پولیٹیکل سائنس میں بھی ہے، وہ تمام چیزوں پہ ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو میتھڈالوجی ہے وہ، اس کی ایک حد تک یوٹیلیٹی ہے، بٹ اٹ از ناٹ آل انکمپاسنگ۔ یہ باقی میتھڈز جو کہ روایتی تھے، ٹریڈیشنل تھے، سوشل فینومینا کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے، انہیں سائیڈ لائن کرتی ہے۔ تو ان تمام مسائل کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلی بات جو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں ڈی کالونائز کرنے کی ضرورت ہے چیزیں، وہ تعلیم کو بھی، اور وہ ایون ان ریسرچ میتھڈالوجیز کو بھی، اس سے فائدہ نہ صرف مغرب کو ہوگا بلکہ گلوبل ساؤتھ کو بھی ہوگا، پوری دنیا کو ہوگا، کیونکہ جس پرسپیکٹو سے آپ نے دنیا کو انٹرپریٹ کیا، مغرب نے جس لینس سے کیا، اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. وہ نتائج جینوسائڈ کی فارم میں ہیں، ایکوسائڈ کی فارم میں ہیں، وہ مختلف قسم کی جنگوں میں ہیں، وہ مختلف قسم کی سوشل ڈکلائن کے اندر بھی ہے. ٹھیک ہے، اگین تفصیل میں بہت چیزیں جنرلائز کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے. اب بیک ٹو آتے ہیں، اعلیٰ تعلیم اس سب میں اب کیا کر رہا ہے؟ اعلیٰ تعلیم، کیونکہ ہم پریکٹیکلٹی کے بھی مارے ہوئے ہیں یہاں پہ، ہم بالکل آئیڈیلزم پہ نہیں چل سکتے. اب ڈیکولنائزیشن کی بات کرنے سے بھی صرف کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم بالکل اپنے آپ کو ویسٹ سے کاٹ کے بھی نہیں دیکھ سکتے، اور ہم آئسولیشن میں بھی کچھ کرنے کی طرف جائیں گے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. سو وٹ وی ڈو از کہ وی پرائرٹائز پیپل ہو آر روٹیڈ ان دیئر لوکل کانٹیکسٹ، اپنے مسائل سے جڑے ہوئے ہیں، اپنے مسائل کی ریالٹی کو بھی جانتے ہیں اور اپنے معاشرے کی ریالٹی کو بھی جانتے ہیں. پھر ہم انہیں ایکسس دلوانا چاہ رہے ہیں ان ٹولز کے ساتھ جہاں پہ دنیا پہنچ چکی ہے یونیورسلی، جو ماڈرن جدید سائنس کے جو میتھڈز ہیں ان تک، تاکہ انہیں ان کے بارے میں بھی پتا ہو اور انہیں ان کے بارے میں بھی پتا ہو، اور وہ ان دونوں کو برج کرتے ہوئے وہ اپنے لوکل سولوشن جب ڈیوائز کریں تو انتہائی انفارمڈ ہوں، وہ نانسٹ ہوں، وہ کانٹیکسٹ ریلیونٹ ہوں، ادر دین ان لوگوں کے جو کہ صرف اور صرف اکیڈمی کے اندر گلوبل نارتھ کے دوسرے نمائندے بن جاتے ہیں. کیونکہ ہمارے ساتھ ایک بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے یوزول راؤٹ سے جو پی ایچ ڈی کرنے جاتے ہیں یا ایلیٹ اداروں سے، وہ وہاں پہ جا کے پڑھتے ہیں، وہاں سے پی ایچ ڈی کر کے واپس آتے ہیں، یا پھر وہ کسی ایلیٹ ادارے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تو وہ گلوبل، وہ کیا کہتے ہیں، نارتھ ود ان ساؤتھ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ادھر بھی آ کے وہ تقریباً اسی طرح کی پریکٹسز، اسی طرح کی نالج پریکٹسز، اسی طرح کی سولوشن ڈیوائز کر رہے ہوتے ہیں جو کہ شاید آپ سے پہلے کوئی وہاں کا سچویٹڈ جو کلونیل حکمران تھا یا جو ایون وہاں کی جو اکیڈمی ہے جو پروڈیوس کر رہی ہے. تو بیسیکلی جو سارٹ آف اپیسٹیمولوجیکل ڈومیننس ہے مغرب کی اس کے نالج سسٹم کی، اور جس سے وہ پاور ایگزرٹ کرتا ہے پوری دنیا کے اوپر، اسے تب تک مزاحمت فیس نہیں کرنی پڑے گی جب تک اس کے کیا کہتے ہیں بنائے ہوئے یا اس کے تیار کردہ لوگ یہاں پہ نالج کے فریم ورک کو ڈومینیٹ کرتے رہیں گے. تو ہمیں وہ لوگ چاہیے جنہیں ان کا بھی پتہ ہو، جو اپنے کانٹیکٹ سے بھی پورے کے پورے روٹڈ ہوں، اور تاکہ جب وہ یہاں کے بارے میں بات کریں تو وہ ان کی بات کوئی سطحی نہ ہو، وہ ریپیٹیشن آف اورینٹلزم نہ ہو، وہ پوری کی پوری طرح لوکلی انفارمڈ ہو. تو دس از سم تھنگ وچ وی پرائرٹائز، دس از سم تھنگ کہ جس سے ریلیٹڈ پروجیکٹس اعلیٰ تعلیم سپورٹ بھی کرنا چاہے گا اور اس طرح کے لوگوں کو آگے ایکسیس بھی دے گا، تاکہ یہ ایونچولی جا کے ایک بڑے لیول کے اوپر نالج کی ریلم میں، اپیسٹیمولوجی کے ریلم میں، ایون بڑے بڑے بڑے نالج فریم ورکس کے ریلم میں جا کے کہیں کچھ تبدیلی لا سکیں، نیو تھیوریز ریوائز کر سکیں. ٹھیک ہے، جو کہ ریلیونٹ ہوں، انفارمڈ ہوں اور کنیکٹڈ ہوں گلوبل ایکالوجی، جیوگرافی اور گلوبل پاپولیشنز کے ساتھ، نہ صرف کہ وہ ایک خاص کلچرل کانٹیکسٹ میں دنیا کو دیکھ رہا.
1: تھینک یو سو مچ شرمد، آپ نے مصروفیت سے وقت نکالا ہمارے سامنے ان کے لیے، اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے جو آپ کے انیشیٹیوز تھے ان کو بھی بتایا، اور اس کے علاوہ جو مسائل ہیں اور ان کے جو حل ہیں ان سے بھی آگاہ کیا ہمارے سامعین کو. تو آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو پروگرام اچھا لگا ہوگا. آپ ہمیں فیس بک پر، انسٹاگرام پر فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. یو سی پی ریڈیو FM 92.6، یو سی پی کی دنیا سنتے رہیے. FM 92.6 یو سی پی کی دنیا.

0: صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.
1: آپ سن رہے ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب FM 92.6 UCP کی دنیا.
2: یہ ہنر نہیں مہارت ہے, یہ صرف ریڈیو نہیں ایک نئی آواز ہے جو بنائے آپ کے دن کو اور خوبصورت. آپ کی دنیا ہماری دنیا, UCP کی دنیا, FM 92.6.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आमना महमूद, मुखातिब हूं आपसे FM 92.6 UCP की दुनिया से। आज हमारा शो एक ऐसे मौजू पर है जिसका नाम आपने इंटरनेट, खबरों या दोस्तों की बातों में सुना होगा, मगर शायद अभी तक पूरी तरह समझ ना पाए हों। हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल सेफ्टी और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी के मुस्तकबिल के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट फराज अली साहब, जो कि UCP में लेक्चरर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
3: वालेकुम अस्सलाम।
2: सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।
3: आपका शुक्रिया कि जी कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि लोगों को आगाही जो है इसके ऊपर, साइबर सिक्योरिटी पे, ये होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक नया थ्रेट भी है और इस थ्रेट से बचने के लिए आपको आज हम उसके ऊपर भी डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा करेंगे इसके ऊपर।
2: तो सर, सबसे पहले आप हमारे सुनने वालों को बताएं कि साइबर सिक्योरिटी असल में है क्या।
3: अगर साइबर सिक्योरिटी को डिस्कस किया जाए तो साइबर सिक्योरिटी जिस तरह एक लॉक है, आप कोई चीज़ सेव करते हैं अपने डाटा को या अपने कीमती चीज़ों को सेव करते हैं लॉकर के अंदर या घर के अंदर लॉक लगाते हैं, इसी तरह डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, डिजिटल वर्ल्ड है क्या, कंप्यूटर रिलेटेड या वो चीज़ जहां से कम्युनिकेशन जनरेट होती है, जहां से आप कोई चीज़, कोई इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों तक पहुँचाते हैं डिजिटली, उसको सेव करना जो है वो सारा का सारा जो है वो डिजिटल सिक्योरिटी के अंदर आता है। और डिजिटल सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है इस टाइम, क्योंकि आपके ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल, आपका पर्सनल रिकॉर्ड जिसके अंदर FPR का है, आपका नादरा का है, आपका हेल्थ सर्विसेज का है जिसमें जुबली इंश्योरेंस है या और इंश्योरेंस कंपनीज हैं, आपका स्पेशली जो आजकल आप यूज़ कर रहे हैं सिम कार्ड यूज़ करते हैं,
2: बिल्कुल,
3: इसका डाटा जो है वो सेव होना ज़रूरी है और उसके लिए डिजिटल साइबर सिक्योरिटी या साइबर साइट जो है उसको सेव करना बहुत ज़रूरी है।
2: सर, पाकिस्तान के लिए साइबर सिक्योरिटी इतनी बड़ी तश्वीश क्यों बनती जा रही है?
3: ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पाकिस्तान जो है बहुत तेज़ी से जो है वो डिजिटाइज हो रहा है। डिजिटाइज क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारा जितना डाटा है वो आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो है एप्लीकेशन नई जो है वो गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस करवा रही है। अब शुरू के अंदर तो हमारा इतना ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब आप जिस तरह आप देख रहे हैं कि ई कॉमर्स की बात करें हम नादरा की बात करें, हम FBR की बात करें, हम पुलिस की बात करें, जहाँ पे आपका
2: बैंक्स की इवन बात करें,
3: ये सारे का सारा जो है ये कहाँ पे अब पड़ा हुआ है? सारा ऑनलाइन पड़ा हुआ है
2: जी।
3: कुछ अरसा पहले अगर आपको याद हो कि रैंसमवेयर के अटैक्स हुए थे
2: जी।
3: और रैंसमवेयर अटैक जो है या वायरस अटैक्स हैं जो कि आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पे हुए, आपके हॉस्पिटल्स पे हुए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पे हुए
2: जी।
3: और स्पेशली अगर 2 or 3 years अगर हम बैक जाते हैं पीछे, तो आपके जो है नेशनल बैंक के ऊपर भी ये अटैक हो चुका हुआ है, जिससे हुआ क्या कि आपका डाटा जो है वो क्लैप्स कर गया। अगर उनके पास इसका डाटा बैकअप ना होता तो शायद आप जो है वो स्टोन एज में होते
2: जी।
3: तो उसको जो है बचाने के लिए अब आपको जो है नई टेक्निक्स और नई टेक्नोलॉजी जो है वो आपको यूज़ करनी ही करनी है, आइदर यू लाइक इट और नॉट, आपको पसंद है या नहीं है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है उसको इम्प्लीमेंट करें।
2: सर, अभी आपने बात की कि पाकिस्तान के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी बनती जा रही है। सर, पूरी दुनिया को ये थ्रेट्स फेस करने पड़े हैं या सिर्फ पाकिस्तान में ही ये हालात चल रहे हैं?
3: ये जी पूरी दुनिया का मसला है, पाकिस्तान का अकेला नहीं है। हम कहते हैं जी कि वी आर डेवलपिंग कंट्री, और जब हम डेवलपिंग की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे आती है वो है कि हमने اپنے لوگوں کو سیف کیسے کرنا ہے، اپنا ڈیٹا سیف کیسے کرنا ہے، چاہے وہ پبلک کا ڈیٹا ہے چاہے وہ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے. اب ان ڈیٹا کو سیو کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ایڈ کرنی پڑتی ہیں، جس طرح انکرپشن ہے. انکرپشن لفظ ایک ہم یوز کرتے ہیں جی، انکرپٹ کرنا، کہ جی کہ کسی ڈیٹا کو چینج کر دینا اس کے اوریجنل فارم سے. ایک اور ٹرم ہم یوز کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کرپٹوگرافی. کرپٹوگرافی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہمارے سائبر سیکیورٹی کے اندر، کہ آپ نے اپنا ڈیٹا جو ہے فرام ون پلیس ٹو دی ادر آپ نے اس کو کس طرح اس کو سیفلی یا سیکیورلی آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا ہے. اس کے اندر پھر آپ کا جس طرح او ٹی پی ہے، ون ٹائم پاسورڈ جس کو ہم کہتے ہیں، جو کہ آپ بینکنگ ٹرانزیکشنز کے اندر یوز کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ایک اور ٹرم ہم یوز کرتے ہیں ایم ایف اے، ملٹی فیکٹر اوتھینٹیکیشن کی.
2: بالکل،
3: ہماری جو یونیورسٹی ہے اگر ہم اس کے اوپر دیکھیں تو یہاں پہ ہم ملٹی فیکٹر اوتھینٹیکیشن ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں. کیوں؟ بیکاز ہمارا ڈیٹا جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ آپ کے امپلائی کا ہے
2: جی
3: یا وہ اسٹوڈنٹ کا ہے، ہم پوری شیورٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنا ڈیٹا جو ہے اس کو سیو کیا ہوا ہے. کوئی بھی پرسن یا کوئی بھی انسان آپ کا ڈیٹا اوپن نہیں کرتا وداؤٹ یور پرمیشن. تو اس لیے اس کے لیے ملٹی فیکٹر اوتھینٹیکیشن یو سی پی نے بڑی دیر سے جو ہے اس کو لاگو کر دیا ہوا ہے، اسے امپلیمنٹ کر دیا ہوا.
2: سر ابھی آپ نے بات کی انکرپشن کی، ایک تو سر ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ ایکچولی انکرپشن میں ہوتا کیا ہے اور یہ پاکستان کے سینسٹیو ڈیٹا کے لیے کتنی ضروری ہے.
3: انکرپشن، پہلی چیز تو یہ انکرپشن کو سمجھنا کیا ہے. آپ کے پاس ایک لائن ہے کہ آئی ول گوئنگ ٹو میٹ یو سم ویئر. آپ نہیں چاہتے کہ کسی بندے کو اس بات کا پتہ لگے کہ جی کہ آپ نے کیا بات کہی ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم کوئی اسپیسیفکلی ورڈ چوز کر لیتے ہیں یا ہم کوئی چیز ایسی آپس میں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اگر میں یہ بات کروں گا تو یہ ہوگا یا یہ بات کروں گا تو اس کا میننگ یہ ہوگا. تو انکرپشن جو ہے وہ آپ کا اسی طرح ہی ہے کہ وہ کسی تھرڈ پرسن کو اسپیشلی ہیکرز کو یہ نہ پتہ لگے آپ کیا کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کا سب سے جو امپورٹنٹ فیکٹر جو آتا ہے، یا اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہو کہ نیوز پیپر جو اگر اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کا جو سنڈے کا نیوز آتی ہے یا اور میگزینز آتے ہیں جس کے اندر ایک گیم آتی ہے جس میں آپ ورڈ کو جو ہے وہ میچ کرتے ہیں، اسکریمبل جس کو ہم کہتے ہیں، گیم بھی ہے یا اور کئی طریقے ہیں، لیکن اس کو سمجھ کے اسکریمبل گیم جو ہے وہ سب سے ایزیسٹ یا سب سے آسان طریقہ ہے اس کو سمجھنے کا، کہ جہاں پہ آپ ایک ورڈ سے ڈفرنٹ ورڈ بناتے ہیں. تو یہ سائبر سیکیورٹی کی دنیا میں اگر ہم کرپٹوگرافی کی بات کریں تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، کہ جہاں پہ آپ جو ہے وہ انکرپشن یوٹیلائز کرتے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک اوریجنل ورڈ کو یا ایک اوریجنل لائن کو اس کو آپ نے چینج کر دیا کسی اور میننگ کے اندر، کہ جو کہ نارملی ایک انسان کے لیے تو وہ ورڈ ہی ہے یا ایک لائن ہی ہے یا ایک سینٹینس ہے، لیکن سمجھنے والے کو سمجھ لگ جاتی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. اس کے اندر پھر کرپٹوگرافی کے اندر بہت ساری ٹیکنیکس ہیں. اگر ہم بات کریں یو سی پی کے اندر، تو یو سی پی کے اندر ہم 8 سے 9 ٹیکنیکس جو ہیں سائبر سیکیورٹی کی وہ پڑھاتے ہیں، سٹارٹنگ فرام سیدر سائفر سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم جو ہے اس کو ریئل فینس اور جو ہے الفا نومیرک جو ہے اس کے اوپر ہم لے کے جاتے ہیں. یعنی کہ دیر آر لاٹ آف ادر ٹیکنیکس جو ہیں وہ ہم یہاں پہ بھی پڑھاتے ہیں تاکہ ہم اپنا ڈیٹا جو ہے اس کو سیو کر سکیں. جہاں تک جی پاکستان کی بات آتی ہے، پاکستان کیونکہ جس طرح ہم نے شروع میں بات کی کہ یہ ڈیولپنگ کنٹری میں آتا ہے اور ہمارا ڈیٹا جو ہے اٹ شوڈ اس کو ہمیں محفوظ رکھنا ہے.
2: بالکل،
3: ایف بی آر کا ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ بیکاز کہ تمام ٹرانزیکشن کی ڈیٹیلز جتنے بھی ہمارے، چاہے وہ ایک ریڈی والا ہے، چاہے وہ ایک بزنس مین ہے، چاہے وہ گورنمنٹ آفیسر ہے، ساروں کا ڈیٹا جو ہے وہ کہاں پہ پڑا ہے؟ آپ کے ایف بی آر کے اوپر، جہاں پہ ٹیکس آپ کا جو ہے وہ بنتا ہے، جو ہم ہر سال جو ہے اس کو پے کرتے ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں نادرا کی. نادرا کا ڈیٹا اتنا امپورٹنٹ ہو چکا ہوا ہے کہ اگر وہ ڈارک ویب کے اوپر یا تھرڈ پارٹی کو مل جائے تو وہ آپ کی ہر اس چیز کو جان سکتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے، آپ کی کتنی پراپرٹیز ہیں، آپ کے پاس کتنے بینک اکاؤنٹس ہیں، آپ کے بینک اکاؤنٹس میں کیا کچھ پڑا ہوا ہے، آپ کے پاس ویپن ہے، آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے، آپ کے پاس کیا کچھ ہے، یعنی کہ آپ کے فیملی ڈیٹیلز، آپ کے بہن بھائیوں کی ڈیٹیلز، یعنی کہ ہر چیز جو ہے وہ ان کے پاس آ جائے گا. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ سیکیور ہو. تو اس کے لیے سائبر سیکیورٹی کا ہونا ضروری ہے، اور سائبر سیکیورٹی کے لیے سائبر ماہرین کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کے انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر اس طرح وہ ماہرین ہمارے پاس نہیں ہیں، یا ہمارے پاس وہ گیپ ایک موجود ہے کہ جس کو فل کرنا اب ضروری ہو گیا ہے کہ ہم ایک اچھی ٹیم بنائیں پاکستان کے اندر جو کہ ہمیں ان چیزوں سے جو ہے وہ سیف سائڈ پہ یا ان سے محفوظ رکھ سکے۔
2: سر، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کرتے ہوئے ذکر کیا تھا رینسم ویئر کا، تو سر بینکس اور ہاسپٹل کو کتنا خطرہ ہے رینسم ویئر سے؟
3: بہت زیادہ، اور یہ الارمنگ ہے۔ رینسم ویئر کرتا کیا ہے؟ رینسم ویئر آپ کی پرمیشن کے بغیر آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہوتا ہے، یا آپ کے کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، آئی پیڈ ہے، یا کوئی سا بھی پیڈ ہے، یا کا موبائل فون بھی اس میں آ جاتا ہے۔ آپ کو کوئی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یا کسی نے آپ کو کوئی لنک بھیجا ہے، وہ ہوتا کیا ہے، وہ آپ اسے اوپن کرتے ہیں بیکاز آپ کو ٹرسٹ ہوتا ہے کہ جی میرے دوست نے بھیجا ہے تو یہ اوکے ہے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کے پاس کوئی لنک آتا ہے پہلے اس کو ویریفائی کریں کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو کال جو ہے اس کے پیسے بھی خرچ نہیں کرنے، آپ نے واٹس ایپ پہ جانا ہے، آپ نے دوست کو کال کرنی ہے، اور اگر بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ دوست کو کال بھی کر لیں، اتنی مہنگی کال تو پاکستان میں ہے نہیں۔ تو اس سے پہلے کنفرم کریں کہ جو آپ نے میسج بھیجا ہے کیا یہ آپ کی طرف سے ہے، اگر ہے تو یہ کیا لنک اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میں اسے اوپن کروں کہ نہ کروں، پہلی چیز تو یہ آ جاتی ہے۔ رینسم ویئر جہاں سے ہم نے بات کی تھی کہ یہ کرتا کیا ہے، یہ آپ کے سسٹم میں انسٹال ہوتا ہے اور آپ کے تمام ڈیٹا کو یہ ہائیڈ کر دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، ہوتا آپ کی آنکھوں کے سامنے لیکن آپ اسے اوپن نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو ایک میسج آتا ہے کہ جی آپ اتنے پیسے مجھے دیں تو میں جو ہوں وہ آپ کو اس کا کوڈ دوں گا، تب آپ اس کو اوپن کر سکتے،
2: یعنی جس کا ڈیٹا ہے وہ بالکل ہیلپ لیس ہو چکا،
3: وہ بالکل ہیلپ لیس ہو چکا ہوا ہے۔ اور اس سے بچنے کے لیے اینٹی وائرس اور رینسم ویئر جو ہیں، یعنی کہ اسے سیف سائٹ کے لیے آپ کو پیڈ یوز کریں، آپ اس کے اوپر کمپرومائز مت کریں۔ دیکھیں میجورٹی ہمارے پرابلم کیا آتی ہے، ہم ونڈوز سے اسٹارٹ کرتے ہیں، ونڈوز ہم یوز کرتے ہیں پائریٹڈ،
2: بالکل
3: آفس ہم یوز کرتے ہیں پائریٹڈ،
2: بالکل
3: یہاں تک کہ کوشش کرتے ہیں کہ اینٹی وائرس جو ہے وہ بھی ہم پائریٹڈ یوز کریں۔ تو اٹس بیٹر کہ آپ تھوڑے سے پیسے خرچ کر لیں، ون ٹائم کاسٹ ہے۔ ہاں اینٹی وائرس جو ہے وہ آپ کو ایئرلی آپ کو سبسکرپشن لینی پڑتی ہے، لیکن اگر ایز اے یونیورسٹی کی بات کریں، اسٹوڈنٹس ہیں یا امپلائی ہیں، آپ کو جو ہے یونیورسٹی بھی پرووائڈ کرتی ہے، اور ایز اے جو ڈرائیو چل رہی ہے ان کی اینٹی وائرس پروگرام جو پرووائڈ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں ہمیں اسٹوڈنٹ کی ویریفیکیشن دیں تو ہم آپ کو بھی جو ہے وہ جو ہے چیپ پرائز میں یا سستی پرائز میں ہم آپ کو یہ پرووائڈ کر دیں گے۔ تو اٹس ضروری ہے کہ آپ جو ہے اپنا جو اینٹی وائرس ہے یا کوئی بھی سافٹ ویئر انسٹال کر رہے ہیں وہ آپ وہ یوز کریں جس کا آپ پے کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو سروسز پوری مل سکیں، آپ کو اپ ٹو ڈیٹ سروسز مل سکیں، تاکہ یہ جو رینسم ویئر کے اٹیکس ہیں یہ آپ جو ہے مینیمائز آپ کے ہو سکیں۔
2: اچھا سر، آپ نے بات کی کہ یو سی پی میں ایم ایف اے اپلائی ہوتا ہے کسی بھی طرح کے لاگ ان کے لیے، تو سر بینکس اور ای کامرس کے لیے بھی ہونا چاہیے؟
3: بہت ضروری ہے۔ جس طرح ہم نے بات کری ایم ایف اے ہے کیا، ملٹی فیکٹر اوتھینٹیکیشن، اگر ہم اردو میں اس کو لے کے آئیں کہ بہت سارے چیزوں کو ملا کے آپ جو ہے وہ ایک کوڈ جنریٹ کرتے ہیں جس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، وہ ایک منٹ سے لے کے پانچ منٹ بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں ایم ایف اے بڑی دیر کے بعد آیا، باہر کے ملک میں اسپیشلی یو کے کی اگر بات کریں تو یو کے نے اپنے جتنے بھی بزنس اکاؤنٹ ہولڈرز سے بینکنگ سیکٹر کے، ان ساروں کو ایک یو ایس بی ٹائپ کی ایک چابی دی جس کے اندر جو کی تھی وہ ہر ایک یا دو سیکنڈ کے بعد چینج ہوتی تھی، اس کے بعد اس کا ٹائم بڑھا کے انہوں نے ایک منٹ کر دیا۔ اب ایک منٹ کے اندر آٹھ ڈیجٹ جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں، اور جو ایک دفعہ ڈیجٹ آتا وہ دوبارہ نہیں آتا۔ اسی طرح ایم ایف اے جو ہے اوتھینٹیکیٹر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آپ اپنے موبائل فون میں بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے لیپ ٹاپ میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ ملٹیپل پلیسز پہ بھی کر سکتے ہیں، کہ جو کی وہاں پہ جنریٹ ہو رہی ہے جب تک وہ آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے اپنے لاگ ان اور پاسورڈ کے ساتھ، جو کہ ایک نارمل ہے ہی ہے، کیونکہ اب پاسورڈ کی بھی اگر دیکھیں تو الفا نمیرک ایٹ ڈیجٹ کے کریکٹر جو ہیں وہ نارمل ہو گئے ہوئے، لیکن اگر آپ نے اس کو اور مزید آپ نے کرنا ہے تو سب سے پہلا اسٹیپ او ٹی پی تھا، او ٹی پی جو کیونکہ وہ چینج ہو سکتا ہے تو وہ جو ہے وہ کسی کے پاس بھی آ سکتا ہے، لیکن ایم ایف اے جس کے ساتھ سسٹم کے اوپر انسٹال ہے صرف وہی اس کو کر سکتا ہے، ورنہ وہ چینج نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم یو سی پی کے اندر بات کریں تو یو سی پی کے اندر ابھی جو الومنائی کے الیکشن ہوئے تھے اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم نے اس میں امپلیمنٹ کروائی وہ تھا او ٹی پی، کہ یعنی کہ اگر آپ کا ووٹ ہے تو آپ ہی پلیس کر سکتے ہیں اور بندہ کوئی پلیس نہیں کر سکتا, لیکن دیٹ ول گوئنگ ٹو بی ٹرانسفر ان شاء اللہ آگے جا کے ہم اس کو بھی ملٹی فیکٹر اوتھینٹیکیشن پہ لے کے جائیں گے.
2: مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشنز میں بھی اس طرح ووٹنگ ہو سکتی ہے فیوچر میں پاکستان
3: ان شاء اللہ.
2: لسنرز, وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی میوزیکل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیں, سنتے رہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹرویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں
3: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا

0: لوگے.
1: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے. ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں,
2: خبردار, چھونا منع ہے.
3: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

0: وسائل اور کنبے کے افراد میں توازن، خوشحال خاندان اور ترقی یافتہ پاکستان کی ضمانت ہے۔ متوازن خاندان کی تشکیل کے لیے ذمہ داری نبھائیں، اعتدال اپنائیں۔
1: موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی۔ یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6. Let's get stress-free. Tune into FM 92.6, UCP Ki Duniya.

کس کو سناؤں جا کے افسانہ زندگی کا, غم سے بھرا پڑا ہے پیمانہ زندگی کا. یہ خوبصورت آواز تھی ملکہ ترنم نور جہاں کی, اور آپ یہ جو ٹریک سن رہے تھے نا, یہ ایک بہت ہی خوبصورت اداکارہ پہ پکچرائز ہوا تھا. جی بالکل, سیبا بیگم پہ یہ سانگ پکچرائز ہوا تھا, اور یہ مووی تھی افسانہ زندگی کا. اس مووی میں ان کے ساتھ تھے محمد علی, جو ان کے حقیقی زندگی میں بھی ہم سفر تھے, اور بہت ہی خوبصورت جوڑی تھی. اگر تو آپ کو یاد ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں کن کی بات کر رہی ہوں, اور اگر آپ کو نہیں پتا تو جا کے یہ فلم ضرور دیکھیے گا جس کا نام ہے افسانہ زندگی کا. تو ہماری زندگی کے افسانے بھی تو ایسے ہوتے ہیں, جیسے آج میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں, کوئی نہ کوئی اپنے کمرے میں بیٹھ کے کچھ لکھ رہا ہوگا. کیا لکھ رہا ہوگا؟ بارش کی بوندوں کے بارے میں لکھ رہا ہوگا. بارش کا لکھ رہا ہوگا کہ آج بارش ہے, اور بارش میں کسی کی یاد آ رہی ہے نا. کچھ یہ لوگ لکھ رہے ہوں گے, کچھ لکھ رہے ہوں گے زندگی کے بارے میں, کچھ لکھ رہے ہوں گے کہ آج انہوں نے کیا پایا, کچھ لکھ رہے ہوں گے کہ آج انہوں نے کیا کھویا. سب الگ الگ کہانی لکھ رہے ہیں, سب الگ لکھ رہے ہیں. تو ذرا سوچئے, ہم ایک چھوٹی سی دنیا میں رہتے ہیں, لیکن کتنے لوگوں سے ملتے ہیں. ہر انسان کی الگ الگ کہانی ہوتی ہے. کبھی کبھار میں حیران رہ جاتی ہوں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا دکھ سب سے بڑا ہے, ہمارا غم سب سے بڑا ہے, ہماری ہر چیز جو ہے وہ سب سے, مطلب شاید سب سے بڑی مشکل میں ہم ہی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے زیادہ بڑی مشکل میں ہوتے ہیں, اور ہمیں ان کے غموں کا, ان کے دکھوں کا احساس تک نہیں ہوتا, کہ ہم بعض کا جو ہے وہ بیہس بن جاتے ہیں. اچھا, یہاں پہ مجھے ایک بہت ہی خوبصورت اشعار یاد آ رہے ہیں, تو وہ میں آپ کو سناتی چلوں. میں نے گرتی بوندوں کو روکنا چاہا ہاتھوں پر, میں نے گرتی بوندوں کو روکنا چاہا ہاتھوں پر, ایک سرد سا احساس پھر سے ہوا اولمس تمہارے جیسا تھا. تنہا میں چلا پھر بارش میں, تب ایک جھونکے نے ساتھ دیا, میں سمجھا تم ہو, میں سمجھا تم ہو ساتھ میرے, وہ ساتھ تمہارا جیسا تھا. پھر رک گئی وہ بارش بھی, پھر رک گئی وہ بارش بھی, رہی نہ باقی آہت بھی, میں سمجھا مجھے تم چھوڑ گئے, انداز بھی تو تمہارے جیسا تھا. جی بالکل, یہ الفاظ ہمارے دلوں کے بہت قریب ہوتے ہیں. اور کیوں قریب ہوتے ہیں؟ اس لیے قریب ہوتے ہیں جناب, کیونکہ یہ ہمارے جیسے ہوتے ہیں. اچھا, ایک بات ہم یہاں پہ کرتے ہیں. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے رجت بات کی تھی حاصل اور لاحاصل کی, کہ کبھی کبھار ہم کچھ بھی نہیں پانا چاہتے, لیکن پھر بھی زندگی ہمیں لا حاصل سے حاصل کے مقام پر لے جاتی ہے, اور کبھی کبھار ہم حاصل سے لا حاصل کی طرف آ جاتے ہیں. اچھا, حاصل سے لا حاصل کی طرف آنے کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ بہت کٹھن ہوتا ہے. خواہشات محدود ہو جاتی ہیں, جو بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں وہ ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں, اور ان کے ٹوٹی ہوئی کرچیاں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے ہاتھوں میں رہ جاتی ہیں. تو میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ زندگی گزرتی رہے گی, چلتی رہے گی, ماضی کا دروازہ ہمیں کئی بار بند بھی کرنا پڑے گا, بند ان یادوں پہ, ان رویوں پہ, اور ان باتوں پہ کرنا ہے جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں. اور کبھی کبھار ہمیں ماضی کا دروازہ کھولنا بھی ہے. کھولنا اس لیے ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اندر آنا چاہتی ہیں, بہت ساری خوشیاں آنا چاہتی ہیں,
जैसे मैंने कहा कि फोकस नहीं कर पाते, हम एक जगह टिक नहीं पाते, तो वो फोकस कैसे होगा? ऐसे ही होगा। बिखरती जिंदगी को संभालना ही तो असल मरहला होता है। अगर आप बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, तो संभल जाएंगे। यकीन रखिए खुद पे, यकीन रखिए खुदा पे, क्योंकि कोई दूसरा सहारा आपको समेटने नहीं आएगा। ये बात मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अपने सहारा खुद बने, आप अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। दुनिया में कोई संभाले नहीं आता, आते हैं लोग, बहुत सहारे भी बनते हैं, लेकिन वो एक बस स्टॉप की तरह होते हैं। जैसे बस स्टॉप पे बसेज आती हैं, मुसाफिर उतरते हैं और वो मुसाफिर वहीं रह जाते हैं, लेकिन वो बसें चली जाती हैं। ऐसे ही रिश्ते होते हैं, लोग होते हैं, आते हैं, सहारा देते हैं, कुछ तो चंद लम्हों का सहारा देते हैं, कुछ सिर्फ तकलीफ देने के लिए आते हैं, कुछ उन तकलीफ को दूर करने आते हैं, कुछ हमें तोड़ने आते हैं, कुछ समेटने आते हैं, कुछ प्यार करने आते हैं, कुछ नफरत करने आते हैं, कुछ सबक देने आते हैं, कुछ सबक को सिखा भी जाते हैं। चलिए जैसे भी है, हमें तो यही रहना है अपने साथ। तो अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि किसी के आने से आपको फर्क ना पड़े और किसी के जाने से आप दिल, आपका जो दिल है वो दुखे ना। तो ऐसे करते हैं कि हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, खूबसूरत सा ट्रैक सुनते हैं, उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों।

0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا, UCP کی دنیا.
1: Let's get stress free. Tune into FM 92.6 UCP کی دنیا.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: سننا ہے.

اس ہنر کدا میں ہم صداکار بناتے ہیں۔ چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا, UCP کی دنیا.
1: Listen to the exclusive song of UCP's alumni Fawad Ali.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی بنایا نہ بعد میں بن سکتا ہے نہ بنائے گا سب سے اعلیٰ سب سے اجمل سب سے افضل سب سے اکمل سب سے ارفع سب سے انور سب سے اشرف سب سے ابہا سب سے اعلم سب سے احسب سب سے انسب تمام کلمات آپ کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں. آپ کی ذات اقدس وہ ان الفاظ کی تعبیرات سے بہت بلند و بالا ہے. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا، اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتی. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا سارا حسن ظاہر کیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی چند جھلکیاں دکھائی گئیں، باقی سب مستور رہیں. کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی. اس لیے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ نے آپ کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا، کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطول من المربوع و اقصر من المشذب. آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ پست تھا، واسع الجبین ماتھا کشادہ تھا، عظیم الرأس سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا، رجل الشعر گھنگریالے بال تھے جیسے ساکن پانی پر ہلکی ہلکی موجیں ایک حسن پیدا کرتی ہیں، ایسے آپ کے بال نیم گھنگریالے تھے. ازج الحواجب آپ کی بھویں گول خوبصورت، من غیر قرنن جہاں وہ ملتی تھیں وہاں بال نہ تھے، بینہما عرق یدرہ الغضب وہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی. آنکھ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ کانا